0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes se bo po noči v notranjosti najprej denno razjasnilo, proti jutru pa se bo nekoliko pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Jutri bo sprva delno jasno, popoldne pa pričakujte spremenljivo oblačnost in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: da bi me pa ne sme.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes se bo po noči v notranjosti najprej denno razjasnilo, proti jutru pa se bo nekoliko pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Jutri bo sprva delno jasno, popoldne pa pričakujte spremenljivo oblačnost in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Skupaj v srcu.

0: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
1: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Slovenija na drugi tekmi svetovnega prvenstva izgubila. Interventni zakon za razvoj Slovenije. Vreme oblačno in deževno, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici izgubila z Norveško z 0-4. V ponedeljek bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka v torek Slovaško. Državni svet na predlog interesne skupine delojemalcev 14 glasovi za in 21 proti ni izglasovala odložilnega veta na interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predstavniki skupine delojemalcev so bili predvsem kritični do tega, da sta bili zainteresirana javnost in tudi državni svet izključena iz postopka sprejema zakona. Kranjski policisti so med hišno preiskavo stanovanjskega objekta na območju občine Cerklje na Gorenjskem odkrili prirejene prostore za gojenje prepovedane konoplje. Osumljencema z območja Domžal oziroma Ljubljane so zasegli okoli 400 sadik, 2 kg posušene konoplje ter druge predmete, pomembne za nadaljni kazenski postopek. Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov oziroma 64 milijonov dolarjev kolumbijski pop zvezdnici Shakiri, ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno izterjani. Nemški notranji minister je sporočil, da vlada načrtuje znatno razrešitev zmogljivosti civilne zaščite in zaščite prebivalca kot odziva na varnostne grožnje. Kot so pojasnili v Berlinu, naj bi do leta 2029 v okviru posebnega programa za naložbe v tem področju namenili 10 milijard evrov. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severu zahodu okoli 16 stopinj. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.
0: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Začenja se. Jutro na Krki.
1: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Javili ste, da imamo na Dolenjski avtocesti predmet na vozišču pred izvozom Trebnje vzhod iz smeri Obrežja. Tako, tam je oviran promet. Srečno in varno še naprej, če bo kje kakšna ovira, radar kontrola, povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Dobro jutro, 5:06 je točno, za spremembo se skupaj družimo na torek. Danes nas čaka lep sončen dan s prijetnimi temperaturami. Smo že krepko, ne, čez polovico meseca maja, kar pomeni, da je poletje pred vrati in upam, da se ga veselite vsaj to kot jaz. Zdaj, edina stvar, ki je meni lani manjkala, je bila ta, da morje ni imelo tiste prave temperature za mene. Zmer me je malo stresnil, ko sem šla noter. Tako da jaz že zdaj manifestiram, da bi voda imela vsaj enkrat letos 27 stopinj, ko bom jaz dol, več pa ne rabim. Samo to si želim od letošnjega poletja. Dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, svet pametnih naprav.
1: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo. Radio.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile. 26. je, dobro jutro.
1: Policijsko poročilo.
0: Takole, poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, kjer so ponoči obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, na policijski postaji Ribnica pa obravnavali povoženje divjadi ter poškodovanje osebnega avtomobila. Kar se trenutno tiče naših cest, se začenja zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod do izvoza Šmarje Sap v smeri Ljubljane. O ostalih posebnostih pa trenutno ne poročate, naj ostane tako čim dlje. Srečno in varno pot še naprej.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Dobro jutro, malo čez pol sedmo je, temperature od 8 do 10 stopinj Celzija. Kako je trenutno v Novem mestu, že sije sonce, policist je ravno prej rekel, da v Kočevju pa megleno, tako da bo tudi sonce kmalo pri vas, vam ga pošljemo. Danes sprva sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, možna kakšna ploha, najvišje dnevne temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta, najnižje jutranje temperature od 5 do 9, najvišje dnevne do 23 stopinj Celzija. V četrtek spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, v petek pa nadaljujemo s sončnim in postopno bo topleje. Preverimo še stanje na cestah. Ja, trenutno v bistvu samo zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, zamuda trenutno okoli 5 minut. Srečno in strpno želim, če bo kje še kakšna ovira na cesti, kontrola skrita radar, povejte nam. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Meni je Krka že odnegla i top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesme.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Glasaminja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
2: Niko nema dva života, pa nema nija.
1: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer, vrhunski izolacijski materiali.
5: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
6: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
8: Paulin-inženiring.si.
7: Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolov šin, noreja, avsenik, crvena jabuka, pašmartno kuha in okus iz gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah. Ariana Grande, No Tears Left to Cry, 9 minut do 7 je že na kazalcu. Poslušate Jutro na Krki, Tjaša sem z vami, mi pa že zavijamo v porodnišnico Novo mesto.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Naše babice vsako jutro čakajo na naš klic, da jih malo zmotimo med delom. In tokrat so nam sporočile, da so na včerajšnji ponedeljek pomagale na svet spraviti 3 novorojenčke, 3 dečke, ja, čestitke seveda mamicam, očijem, morebitnim sestricam, bratcom, dedkom, babicam in vsem ostalim seveda. Verjamem, da že odštevate dneve, da spoznate te male štručke. A ste vi vedeli, da so mame v bistvu edine, ki se jim 100% lahko verjame, ko rečejo, 100krat sem ti že povedala to pa to pa to pa to, ker je verjetno res 100krat povedala.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Obisk bencinskih servisov draži. Svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni. Vreme, spremenljivo oblačno popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale, tako je liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest z 1,709 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva pa se je podražil za 1,9 centa na 1,753 evra. Dražji je tudi nakup kurilnega olja, katerega cena je z 1,391 evra za liter višja za 1,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 25. maja. Letošnji svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni pod geslom Kronična vnetna črevesna bolezen nima meja, dostop do oskrbe opozarja na pomen enakopravne in hitre specialistične obravnave za vse bolnike. Poudarek je tudi na razbijanju stigme, saj zgodnje prepoznavanje simptomov in pravočasno zdravljenje lahko za polovico zmanjšata tveganje za zaplete. Gre za imunsko pogojeno neozdravljivo bolezen, ki povzroča vnetje črevesja ali celotne prebavne cevi. V znak podpore 10 milijonom obolelih se bodo danes stavbe po vsem svetu osvetlile v vijolični barvi. Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Freiburgu danes nadaljevala s tekmo proti Slovakom, ki se bo začela ob 20:20. Slovaki so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norvežanom v spodnjem delu lestvice. Slovaki so v prvem krogu tesno premagali Norveško z 2-1, v drugem pa so bili boljši od Italije 4-1. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na bolje.
7: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Lepo zdrav vsem za volane, lepo izgledajo prevozne naše poti. Poročate edino o zastoju na dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod do predora Mali vrh v smeri Ljubljane, zamuda pa trenutno manj kot 5 minut. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna posebnost, ovira, radar kontrola, javite nam na 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
11: To
10: je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Dobro jutro, dragi dolenci, posavci, belokranci. Upam, da ste lepo zakorakali v nov dan. Krasen teden je pred nami, sploh vikend. Samo sonce kaže pa do 26 stopin, kar je več kot odlično. In res vroč festival Cvička nas čaka, ja. To je že 54. teden Cvička. Pod festival spada tudi še Cvičkarija, ki jo pripravljajo študentje, tako da dogajanja bo veliko. Sploh pa zvečer, ne, ko nas bodo v petek zabavali ansambl Simpatik in Petkova pumpa, pa Gadi seveda, ki smo jih včeraj slišali oziroma Primoža v etru Radija Krka, ko nas je povabil. V soboto pa zabaven program za najmlajše, Čuki bodo pa Vila Eksena, Klovn Žare, ki bo zganjal vragolije kot vedno. Zvečer pa za malo starejše tudi Čuki pridejo, tudi to znajo seveda, pa Saša Lendero in Dolenskih pet. Resno ščaka pester program, več si preberite na spletni strani festivala Cvička, ker bo dogajanje tudi čez dan zelo zanimivo, od degustacije vin, golažjade do kronanja kralja Cvička in razglasitev ambasadorja Cvička, do izbora in kronanja 27. Cvičkove princese in še veliko več. Bodite z nami na glavnem trgu, upam, da bodo tudi tole zašpilali. Če ima kdo zobar je danes, bo pasala.

0: Čuki in Zobar na radiju Krka, 10:07 je, Tjaša sem v vaši družbi. Danes je torej torek, na Krki pa vsak teden seveda nove možnosti za novo nagrado, kakopak. Moram reči, da se zdaj v naših koncih kar veliko dogaja, polno enih zanimivih in zabavnih dogodkov in to smo čakali praktično celo zimo. Ta teden torej festival Cvička, naslednji teden pa žarimo.
1: Roštiljada Prdolencu 2026.
0: V petek 29. maja bo na Dolenc placu, to je plac za hotelom Dolenc na desno, zdaj že tradicionalna roštiljada. Že ime nam pove, da slastnih dobroti žara manjkalo ne bo. Lahko se boste dober najedel, uživali v vrhunski glasbi. Za nas bodo peli Dražen Zečič, Dejan Vunjak in Brendijeve Barabe, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli in pa tudi Petkova Pumpa. Vstopnice so še vedno na voljo na spletni strani topevent.si. Imate pa možnost, da jo dobite tudi na Radiu Krka. Na našem Facebooku poteka nagradna igra. Vi sem pejte na našo Facebook stran, tam najdite objavo, kjer je slikca iz dogodka Roštiljada, kjer so vsi nastopajoči gor. Pod to objavo prilimajte fotko iz vaše domače roštilj zabave. Karkoli imate, če imate kakšne čevape, ki je shranjene, kakšno meso, zelenjavo, sir na žaru, karkoli. Koli, ali pa vas, ki ste v Fertahu, karkoli, vi to prilimejte spodi in tako že sodelujete in z malo sreče izžrebamo ravno vašo slikco. Prijeli boste dve vstopnici za roštiljado in pazite to, ne sem to, še All you can eat žar ponudbo na dogodku, tako da boste lahko pojedli glih toliko, kolikor boste lačni. Časa imate do tega petka, do 9. ure. Srečno vsem.
1: Roštiljada Prdolencu 2026. Več na topevent.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dva, ena.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo. Po keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si. Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje v čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni.
5: Supernova.
6: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovnjaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
8: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek. Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, skoraj ni še nikoli zajca ujel?
2: Da mu nikoli še ni nečesa ratel, naprimer, domače naloge pri matematiki prav narediti.
1: Vidim, da ta matematika dela težave marsikateremu otroku. Pa tudi, če ti ni ratelj prav narest pri domači nalogi, lej, važen, da ti je ratelj to narest prav na kontrolki.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, dejva minva odpreti slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva pomen pregovora skoraj ni še nikoli zajca ujel. Tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da je bistveno, da se kaj izpelje oziroma uresniči v polni meri ali do konca. Prav tako pa izraža kritiko, če se kaj ni izpeljalo ali uresničilo v polni meri oziroma do konca. Torej, Benjamin, če se boš česa lotil, to zadevo potem tudi dokončaj.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: vrtna priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Dobro jutro, pol osmih je, temperature pa od 10 do 11 stopinj Celzija, sončno imamo, sredi dneva in popoldne pa naj bi bilo spremenljivo oblačno, tudi rumeno opozorilo velja za nevihte, tako da možna bo tudi kakšna nevihta oziroma ploha, najvišje dnevne temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri pa spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi nevihta, najnižje jutranje temperature od 5 do 9 najvišje dnevne do 23 stopinj Celzija. V četrtek pa spet bolj sončno. Verjetno za plohe popoldanske se bo zmanjšala. V petek pa nadaljujemo sončnim in postopno bo topleje. Pozdrav še na ceste. Javili ste, da imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet. Srečno in varno želim vsem, ki ste sedaj na poti, tudi v Novem mestu imamo zastoje, strpno želim vsem, če bo kje še karkoli javite, nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

Danijela Martinovič na radiju Krka, 7 jih je, čez pol osmo že. Dobro jutro in dobrodošli v Jutro na Krki, Tjaša sem v vaši družbi. In sej veste, da ne mine torek, da vas ne bi spomnili na eno pomembno zadevo, in sicer, da je danes kino dan. Poglejmo, kaj prihaja v novomeški kino Cineplex ta četrtek, kar dva nova filma. Vojna zvest, Mandalorec in Grogu in pa Potnik. Vojna zvest, Mandalorec in Grogu nadaljuje zgodbo priljubljene serije The Mandalorian iz franšize Star Wars. Dogajanje je postavljeno v obdobje po padcu galaktičnega imperija, ko se borijo za vpliv v razdrobljeni galaksiji. Nova republika poskuša utrditi svoj vpliv in zaščititi dosežke upora, pri tem pa se zanaša tudi na pomoč neodvisnih posameznikov. Je pa ta premiera Vojne zvest že jutri drugače, tako da vstopnice so tudi že v prodaji. No, nov film, ki prihaja v četrtek, pa je tudi Potnik. Ja, na velika platna prihaja neznani demonski zalezovalec kot potnik v nadnaravni grozljivki. Film spremlja zgodbo mladega para, ki se odloči prepotovati svet v avtodomu. A ima je ves čas na sledi nepričakovani potnik. No, vabljeni, da si ogledate, moramo omeniti tudi to, da od 4. pa do 7. junija v prodajo pridajo tudi vstopnice za fantastičen digitalni cirkus Zadnje dejanje. Odkrili boste usodo Pomnija in Tolpe, ko razkrijejo pravo skrivnost in zgodovino digitalnega cirkusa, saj ta predstava končno doseže svoje zadnje dejanje. Kot pa že znano, ostaje tudi filmski izziv meseca maja za uporabnike ekstra kartice. Ja, če si ogledate dva filma iz seznama v tekočem mesecu, boste prejeli 200 točk na svojo ekstra kartico, če vse tri pa kar 300 dodatnih točk. Zdaj v majskem izzivu imate tri filme, torej Hudičevka upradi dve, Obsedenost in Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. Vabljeni torej v naš novomeški kino Cineplex, ceneje za družine, za upokojence in tudi za študente in dijake. No, za nas, ki smo neki vmes, pa se splača iti naprimer danes, v torek, ko so kino vstopnice cenejše od 5,40 € naprej. Punce ali pa fante lahko nafehtate, ne, da vas peljejo, če ne pa kar sodelujete na Radiu Krka, za zaston karte pa še mi kaj izrihtamo. Kdor bi šel v kino v naslednjih dneh, nam lahko pošljete SMS s ključno besedo Cineplex in vašimi podatki in to pošljete na 031334433, mi pa žrebamo že čez eno uro, tako da morate biti kar hitri. Torej, natipkajte Cineplex in vaše podatke zraven na 031334433.

0: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
4: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
5: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
6: Pridruži se ekipi Arex.
5: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
6: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
5: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
7: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Uprava in nadzorni svet družbe Krka sta na nedavni seji predlagala, da se Krkinim delničarjem za lani izplača dividenda v višini 9,10 € bruto na delnico, kar je dobrih 10% več kot lani. Delničarji bodo o predlogu odločali na skupščini 9. julija. Glede rezultatov poslovanja so v družbi zapisali, da je skupina v prvem četrtletju največ prodala v regiji Vzhodna Evropa. V Ruski federaciji, ki je po vrednosti prodaje Krkin največji posamezni trg, so prodali za 28% izdelkov več kot v enakem lanskem obdobju. V prvem četrtletju leta so Krkino ponudbo zdravil povečali 4 novimi izdelki in uspešno končali več kot 240 registracijskih postopkov za nove in že uveljavljene izdelke na številnih trgih. V tem obdobju so za vlaganja in naložbe namenili skoraj 23 milijonov evrov. V skupini Krka letos načrtujejo 2,14 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 405 milijonov evrov čistega dobička in za 140 milijonov evrov naložb.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Danes vložitev Janševe mandatarske kandidature. Državni svet ni izglasoval veta na interventni zakon za razvoj Slovenije. Vreme spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS, še Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade. Državni svet je včeraj 14 glasovi za in 21 proti zavrnil predlog interesne skupine delojemalcev za odložilni veto na interventni zakon za razvoj Slovenije. Predstavniki skupine delojemalcev so bili predvsem kritični do tega, da sta bila zainteresirana javnost in tudi državni svet izključena iz postopka sprejemanja zakona. Kot je na včerajšnji izredni seji v imenu predlagateljev veta opozorila državna svetnica Lidija Jerkič, interventnemu zakonu očitajo tudi, da ni niti interventen, niti razvojen. Francoski košarkarski zvezdnik Viktor Wembanyama je popeljal San Antonio Spurs do uvodne zmage v finalu zahodne konference lige NBA proti Oklahoma City Thunderju. Spursi so po dveh podaljških zmagali 122-115 in branilcem naslova zadali prvi poraz v končnici na domačem igrišču. Wembanyama je dosegel rekordnih 41 točk in 24 skokov. Tudi druga tekma dvoboja na štiri zmage je na sporedu v Oklahoma Cityju. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Mi Slovenci?
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Lep pozdrav vsem za volane. Pravite, da imamo zastoje po Novem mestu, na Topliški, Kandijski, Ljubljanski, Andrijaničevi, od Krke do Revoza zaradi delovne zapore Zajdlove. Šenradar ste opazili na Dolenjski avtocesti pri počivališču Starine Jug v smeri Krškega. Srečno želim vsem in strpno in naj čim prej mine pot do vašega cilja.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Dobro jutro, 8:05 je, če ste že ob 6:00 začeli, imate že 2 urci za sabo, kar je odlična novica. A si predstavljate, da bi šele zdaj začeli šiht? Kako bi bilo šele pred vami? No, zajtrk je že mimo, upam, da ste ga imeli. Se veste, da morate za zajtrk jesti kot kralj, za kosilo pravijo kot meščan, za večerjo pa kot berač. Zdaj vmeska je malce nič ne omenjajo, ne? Ampak rečemo, da takrat se je kot princ ali pa princeska. Kot princa vas bodo postregali v pizzeriji Era. Danes vas čaka v prvem meniju piščančji zrezek z bučno omako in pire krompirjem, v drugem meniju neki na žlico bograč, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez. Res odlični meniji samo za vas v pizzeriji Era. Kot veste, pa podarjamo vsak petek 3 pice na Radiu Krka, tako da če se komu lušta kakšna dobra pica v naslednjih dneh, ja, potem se pa prfočkajte, da vas lahko žrebamo pol v petek. Napište era na 031334433, no torej mi pa v petek žrebamo kar 3, ki boste prejeli vsak po svojo pico. Era na 031334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Goodbye, my love, na Radiu Krka, 10:08 je Tjaša v vaši družbi. Danes smo 19. maja, mesec maj pa bo še kako pester.
1: Roštiljada Prdolencu 2026.
0: Oja, v petek 29. maja nas čaka Roštiljada 2026 pri hotelu Dolenc, najbolj divja žar zabava daleč na okoli. Ponovno torej prihaja k nam in letos bomo še bolj zakurili. Čaka nas žar hrana, hladna pijača in glasba, ki vas ne bo pustila pri miru. Na odru bodo Dražen Zečič, Dejan Vunjak in Brendijeve Barabe, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli in tudi Petkova Pumpa. Vstopnice so še vedno na voljo na spletni strani topevent.si, nujno si morate zagotoviti svojo. Na topevent.si ali pa na Radiu Krka. Na našem Facebooku poteka nagradna igra. Pojdite na našo Facebook stran, torej najdite objavo, kjer je slika iz dogodka Roštiljade, tamkaj so vsi nastopajoči gor naslikani. Pod to objavo pa prilimajte fotko iz vaše domače roštilj zabave. Kaj to pomeni? Sliko, ne vem, mesa, zelenjave, sera na žaru, vas s predpasnikom pa tistim za obračati meso, ne vem kako se reče te... V glavnem, tem kleščam, no, se veste, kaj mislim. V glavnem, če vas žrebamo, boste prejeli dve vstopnici za Roštiljado in pa ste to tudi all you can eat žar ponudbo na dogodku, tako da boste lahko pojedli glih tok, kakor boste lačni. Časa imate do petka, do 9. ure, pa srečno vsem.
1: Roštiljada pri Dolencu 2026. Več na topevent.si.

0: zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, Čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V Novo mesto prihaja tudi legendarna Petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš gre šlo kje drugje.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Krkine dobre novice.
1: Ob izteku mandata je novomeško občino obiskal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič in se sestal z županom mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem in vršilcem dolžnosti rektorja Univerze v Novem mestu Janezom Povhom. Ko je minister Papič Novo mesto obiskal pred 4 leti na začetku svojega mandata, so bili načrti o ustanovitvi nove javne univerze 4. slovenske v Novem mestu še bolj kot ne le pobožnosti. Želje. Danes pa je to realnost in 2. oktobra se bodo že začela predavanja na njenih fakultetah. Pravi, da je to pravilen korak in da so s tem omogočeni optimalni pogoji za razvoj visokega šolstva v Novem mestu. V okviru projekta Neodvisno življenje za vse generacije podpora družini na društvu Sonček Dolenske in Bele krajine urejajo otroško igralnico, namenjeno otrokom s posebnimi potrebami. Njihov cilj je ustvariti varen, spodbuden in topel prostor, kjer se bodo otroci lahko igrali, ustvarjali, smejali in preživljali lepe trenutke. V ta namen iščejo donacije igrač otroškega pohištva, didaktične igrače in pripomočke, otroške knjige, družabne igre, sestavljanke ter ustvarjalni material. Če imate doma lepo ohranjene stvari, ki jih vaši otroci ne uporabljajo več, jih lahko podarite naprej in z njimi razveselite 2 otroke. Vsaka donacija jim pomaga soustvarjati topel otroški kotiček, poln igre, veselja in lepih spominov. V soboto 16. maja je v Črnomlju potekalo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Dolenjske regije. Največ znanja in usposobljenosti je tudi letos pokazala ekipa prve pomoči civilne zaščite občine Žužemberk, ki je osvojila 1. mesto in bo zastopala našo regijo septembra na državnem preverjanju. 2., 3. in 4. mesto pa so zasedle ekipe območnega združenja Rdečega križa Novo mesto.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno. 8:30 je že. Temperature trenutno od 13 do 14 stopinj Celzija, sončno imamo, no sredi dneva in popoldne pa naj bi bilo spremenljivo oblačno, možna tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, najnižje jutranje temperature od 5 do 9, najvišje dnevne do 23 stopinj Celzija. V četrtek spet bolj sončno, verjetno za plohe se bo zmanjšala, v petek pa sončno in postopno topleje. Poglejmo še na ceste, zastoje imamo v Novem mestu. Na Topliški, Kandijski, Ljubljanski, Andrijaničevi, od Krke do Revoza zaradi delovne zapore Zajdlove. Zastoji tudi na Dolenjski avtocesti od predora Mali Vrh do predora Debeli hrib v smeri Ljubljane in pa še rad ste opazili na Dolenjski avtocesti pri počivališču Starine Jug v smeri Krškega. Srečno, varno in strpno vsem, če bo kje še kaj novega, kakšna ovira. Radar kontrola, povejte nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jan Plestenjak in 7 let nazaj, ja, dobrih 20 je do 9. Dobro jutro.
1: Cineplex Torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Ja, kot ste slišali, vstopnice ob torkih ful cenejš, pa poglejmo zdajle še skupaj, kaj se trenutno vrti v kinu. Hudičevka v Pradi 2, pa Michael. Potem Top Gun do jutri, 40. obletnica je, tako da si lahko gledate oba filma. Mortal Kombat 2, Obsedenost, Siva cona, Ovce detektivke, Super Superge, Super Mario in pa še dodejmo dva, ki prihajata ta četrtek, to sta Vojna zvest, Mandalorec in Grogu in pa Potnik. Res zelo veliko filmov in risank imate na voljo. Ja, gospa Francka, ki je na naši zvezi, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Francka, iz katerega konca ste?
2: Iz Krke.
0: Iz Krke?
2: Gabrovček pri Krki, tam ko izvira reka.
0: Pa ste tudi vi iz Krke in mi.
2: Zato rada poslušam vaš radio.
0: Pravilno. Odlično, Francka. Povejte mi, če ste poslušali zdale, a imate že kaj ogledan spored v kinu?
2: Nimam, ampak rada bi si to Hudičevka v Pradi 2 ogledala.
0: Ja, a ste prvi del gledali?
2: Sem.
0: No, odlično, potem bo opasala dvojka. A ne?
2: Ja.
0: Odlično. Potem, kaj, kakšne komedije največkrat zberete?
2: Ja, zelo rada imam komedije.
0: Uh-huh, še kaj drugega?
2: Pač kar priložnostno, kar pride zdaj le.
0: Uh-huh, odlično. Vse to je super, da se malo nasmejite, sprostite.
2: Ja, malo za popestritev.
0: Tako, res imate veliko izbira v našem novomeškem Cineplexu in zato vam podarjamo, draga Francka, 2 vstopnici za katerikoli film.
2: Wow.
0: Čestitke.
2: Hvala. Najlepša hvala.
0: Z veseljem, hvala. Z veseljem. Odlično. Ostanite še malo na liniji. Vsi ostali, ki pa sreča danes ni bila na vaši strani, pa poizkusite svoje zopet prihodni torek.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.
3: 90. Na Dolenjskem. La

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
4: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
3: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
4: Aha, ampak...
3: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
4: Aja.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919.

0: Hvala iz srca.
1: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Na nedavni seji upravnega odbora Las Posavje so potrdili 12 novih projektov, ki bodo z nepovratnim evropskim denarjem prispevali k nadaljnemu razvoju območja. Za projekte so financirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je skupno namenjenih skoraj 1 milijon evrov. Na drugi javni poziv so prijeli 7 prijav za razvoj podeželja, za regionalni razvoj pa 9 projektnih vlog. Za razvoj podeželja so potrdili projekte Iskra, trajnostni sejmi lokalnih zgodb, Agape, Rožna pot dostojanstva, TVP pametne rešitve in Svibno povezana skupnost. Za projekte regionalnega razvoja pa je Las Posavje potrdil projekte Gremo mi na Bohor, Mostovi povezovanja, Digikom, Gradovi mesta, Vodni krog in Povezani za prihodnost.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Na zunanjem ministrstvu danes obeležujejo Dan slovenske diplomacije. Ob svetovnem dnevu poudarek na pomenu družinskih zdravnikov. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve z dnevom odprtih vrat in podelitvijo priznanj sodelavcem ministrstva danes obeležujejo Dan slovenske diplomacije. Tega sicer Slovenija praznuje v petek v spomin na 22. maj 1992, ko je postala članica Združenih narodov. Ob dnevu diplomacije bodo ministrstvo tradicionalno odprli za javnost. Obiskovalce bo sprejela ministrica za zunanje in evropske zadeve, ki opravlja tekoče posle, Tanja Fajon. Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga zaznamujemo danes, poteka pod geslom sočutna oskrba v digitalnem svetu. Medtem ko digitalna orodja in umetna inteligenca preoblikujejo zdravstvo, družinski zdravniki ostajajo stalen vir sočutja, kontinuitete in zaupanja. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij. Poudarila je pomen pregleda v živo in odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. Brazilski superzvezdnik Neymar, ki ga vso kariero pestijo poškodbe, je moral na potrditev izbora v brazilsko reprezentanco za svetovno prvenstvo čakati do zadnje minute. Zdaj je v postavi. Selektor brazilske nogometne reprezentance Carlo Ancelotti je Neymarja uvrstil na seznam 26 igralcev za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. 34-letni Neymar je na zadnje igral za reprezentanco pred dvema letoma in pol, ko si je v tekmi proti Urugvaju v kvalifikacijah za mundialna trga v križne vezi v kolenu. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
8: Lepo zdrav na ceste, imamo predmet na vozišču, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane. To pa je trenutno vse, kar poročate, kar se tiče naših cest. Če bo kje še kakšno ovira, radar ali kontrola, povejte nam na 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. skupaj v srcu.
10: Skupaj na Dolenskem.
9: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: To sem jaz. Dobro jutro, dobro dan iz Krke. Torej, torek je danes 19. maj, krasen sončen dan, vsaj trenutno, čeprav je možno za kakšno nevihto, bo pa teh šans manj konec tedna. V bistvu ne bo nobene, ker bo sončno in toplo od vikenda dalje. Pa pazite to. Jaz sem zdaj pogledala na telefon, dejte še vi, če še niste. In če verjamete ali pa ne, jaz vidim, da bo naslednji četrtek padla prva 30-ka tega poletja. Vroče bo.
11: Roštiljada pri Dolencu 2026.
8: Več kot očitno smo zrihtali krasno vreme za roštiljado, ki prihaja na Dolenc plac, to je plac za hotelom Dolenc, tam na desno. Ja, in že ime nam pove, da slastnih dobroti žara ne bo manjkalo, lahko se boste dobro najedali in uživali v vrhunski glasbi. Za nas bodo na odru Dražen Zečič, Dejan Vunjak in Brendijeve Barabe, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli in tudi Petkova pumpa. Vstopnice so še vedno na voljo na spletni strani topevent.si. Imate pa možnost, da jo dobite tudi pri nas na Radiu Krka, na našem Facebooku poteka nagradna igra, vi sem pejte na našo Facebook stran, najdite objavo, kjer je slikca iz dogodka Roštiljada in pod to objavo prilimajte fotko iz vaše domače roštilj zabave, mačkam pobrskajte po vašem arhivu in z malo sreče izžrebamo ravno vašo fotko, prilimajte kakšne čevapčiče, piščančja, nabodalca, karkoli ste jedel na žaru ali pa ves, kako uživate za roštiljom. In mogoče bosta dve vstopnici za roštiljado vaši in ne samo to, zraven dobite še all you can eat žar ponudbo na dogodku, tako da boste lahko na roštiljadi pojedali, kukor boste lahko. Časa imate do petka, do 9. ure, srečno vsem.
11: Roštiljada pri Dolencu 2026. Več na topevent.si.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: paulin-inženiring.si.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
1: Ceste Krških žrtov 135F.
0: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
2: Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni!
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Dobr dan, pol desetih je že, temperature pa tam od 15 do 17 stopinj Celzija v naših koncih. Sončno imamo trenutno, no sredi dneva pa menda malo več oblakov, možna tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri več oblakov, popoldne bodo nastale krajevne plohe, tudi nevihta, še vedno je možnost. Najnižje jutranje temperature od 5 do 9, najvišje dnevne do 23 stopinj Celzija. No, v četrtek pa začnemo bolj sončno, ploh menda ne bo, no v petek pa sončno, pika in postopno bo topleje. Poglejmo še na ceste, lepo izgledajo trenutno prevozne naše poti, ne poročate o ovirah, kontrolah ali radarjih. Če pa bo kje kakšen zastoj še ali ovira radar, javite 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, Čaša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak to pa še ne vse. V Novo mesto prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
7: Pridruži se ekipi Arex.
6: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
7: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
6: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Čebelarsko društvo Šentjernej letos praznuje 120 let in je eno najstarejših čebelarskih društev v Sloveniji. Predsednik Boštjan Košir.
2: Starejši od nas so Belokranjci, po določeno društvo, tam po 140 let so najstarejše čebelarsko društvo, tako da smo med starejšimi društvi v Sloveniji. Imamo 72 članov, dve tretjine je starejših, ena tretjina nas je pa mlajših, še delovno aktivnih, imamo še nekaj članov, ki so v bistvu še srednješolci in so čebelarski. Pred parimi leti. Čebelarstvo je zahtevna stvar, veliko odrekanja, kar se tiče dopustov, tako da veliko mladih se tega lot, ampak to držati je pa izziv.
1: Šentjernejski čebelari so jubilej nedavno proslavili s celodnevnim dogajanjem. Na šentjernejski tržnici so se predstavili z medenimi izdelki in pridelki in s pokušino medu, medenega žganja, peciva in medice. Pripravili so razstavo čebelarske opreme in likovno razstavo panskih končnic. Na slavnostni akademiji predvajali film na temo čebelarstva, najbolj pa so se razveselili novih društvenih prostorov in novega prapora.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: ZDA z novimi sankcijami krepijo pritisk na Kubo. Zaradi požara v Los Angelesu evakuirali več tisoč ljudi. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj naznanil nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države, ki jih je skupaj s celotnim režimom označil za grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo in analitiki se bojijo, da se pripravlja nekaj podobnega, kot se je v začetku leta zgodilo z Venezuelo, ki so jo ZDA vojaško napadle in zajele predsednika Nikolasa Madura, ki naj bi ga ščitili kubanski varnostniki. V predmestju Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je v ponedeljek v Grmičevju izbruhnil požar. Ker se je hitro razširil, so lokalne oblasti izdale evakuacijo za več tisoč prebivalcev. Ogenj je uničil eno hišo, o žrtvah za zdaj ne poročajo. Požar je izbruhnil v predmestju Simi Valley s približno 125 tisoč prebivalci, približno 60 km severozahodno od središča Los Angelesa. Zaradi sunkov vetra s hitrostjo do več kot 55 km na uro se je do večera razširil na 552 hektarjev površine. Nemški nogometni trener Hansi Flick je včeraj podaljšal pogodbo španskim prvoligašem Barcelona do 30. junija 2028 z možnostjo podaljšanja za še eno leto, so sporočili iz kluba. Flick je novo pogodbo podpisal v klubskih pisarnah na stadionu Spotify Camp Nou. Med sezono je 61-letni Flick izrazil željo po podaljšanju pogodbe z Barso in 12. maja javno potrdil, da je s klubom dosegel dogovor. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
9: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice event in top event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.

0: priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 23 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: To so bila 90-ta na Dolenjskem. Nepozabna 90-ta na Dolenjskem.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 19. maja goduje sveti Ivo Helori de Kermartin, duhovnik. Življenjepisci pravijo, da je njegova mati ob porodu prejela obljubo, da bo njen sin duhovnik. Zato je Ivo že v rani mladosti naročala, naj tako živi, da bo nekoč postal svetnik in ga v tem duhu tudi vzgajala. Po študiju se je vrnil domov in postal advokat. Odločno je zagovarjal vdove, sirote in oboščce, se je postavljal na njihovo stran, se zanje boril in jih branil. Pri 31 letih je prejel mašniško posvečenje. Na starost si je zaželel na župnijo, zato so mu dodelili kmečko župnijo, kjer je ustanovil bolnišnico in v njej osebno stregel bolnikom. Veliko je tudi pridigal in učil po okoliških krajih. V srednjem veku je bil zelo čaščen tudi med ljubljanskimi pravniki, ki so se dobivali ob njegovem godu, ki so ga praznovali v cerkvi svetega Jakoba. V Franciji, Italiji, Belgiji in Braziliji obstajajo tako imenovane Ivove bratovščine, ki skrbijo za pravno zaščito vseh, ki so je potrebni. Ponovimo, danes 19. maja goduje sveti Ivo Helori de Kermartin, duhovnik. Imena, ki godujejo, Ivo, Iva, Ivan, Ivana, Ivica.
0: Krkin godovnik.

0: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na novo ustanovljena javna univerza v Novem mestu bo v sodni register predvidoma vpisana do konca junija.
2: Ta hip se intenzivno odvijata dva usporedna procesa. Eno je izbris zasebne univerze iz registra in ko bo ta vpis narejen, kar se bo zgodilo enkrat v drugi polovici junija, bo s tem tudi javna univerza uradno ustanovljena. Paralelno pa pripravljamo dokumentacijo in podlage za prenos zaposlenih, študentov, projektov.
1: Je povedal vedi rektorja Janez Povh.
3: Glede prvega leta delovanja in pa drugega leta, to je bilo že podpisano, je znano, kako naj bi to potekalo. Je pa dejstvo, da je še ogromno dela pred samo univerzo in seveda tudi, če bo zdaj to začasni prostor, preden bo zgrajen nov kampus, bo minilo še kar nekaj let, ampak jaz toplo priporočam, da se začnejo priprave teh projektov takoj.
1: Pa je ob nedavnem obisku Novega mesta povedal minister za visoko šolstvo Igor Papič. Prostori univerze bodo zaenkrat v prostorih občine. Ko bo prenova Narodnega doma končana, bo sedež tam, kasneje pa po potrebi v univerzitetnem kampusu v Drgančevju.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
4: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Rusija začela tridnevne jedrske vojaške vaje. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo narašča. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ruska vojska je danes potrdila začetek tridnevnih jedrskih vojaških vaj, v katerih sodeluje več 10 000 vojakov po celotni državi. Ruske oborožene sile bodo vaje skupaj z zaveznico Belorusijo izvajale do četrtka in po navedbah ruskega obrambnega ministrstva služijo pripravi in uporabi jedrskih sil v primeru grožnje agresije. V vajah bo skupaj sodelovalo več kot 65 000 vojakov in več kot 7 800 enot vojaške opreme in orožja, vključno z več kot 200 raketnimi izstrelitvenimi sistemi. V okviru vaj bodo uporabili tudi letala, ladje in jedrske podmornice, preizkusili bodo izstrelitve balističnih in vodenih manevrirnih raket. Potem, ko so v provinci Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo prejšnji teden razglasili izbruh ebole, so se primeri okužbe do danes razširili na večje območje province in v sosednjo Ugando. Število smrtnih žrtev zaradi ebole je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi včeraj razglasil izredne razmere na področju javnega zdravja na celini. Portugalski nogometni strateg José Mourinho je po poročanju španskih medijev 13 let po odhodu sprejel ustni dogovor o vrnitvi v Real Madrid kot glavni trener. Karizmatični Mourinho bo kraljevi klub vodil v prihodnji sezoni, napovedujejo mediji. 63-letni Portugalec bo v prihodnji sezoni španskega nogometnega prvenstva zamenjal Alvara Arbeloa, ki se ne bo obdržal na trenerskem stolčku madridskega kluba. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Sporty Baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolovšin, Noreja, Avsenik, Crvena jabuka, Pašmartno kuha in okusi z gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.
1: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.
5: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krki in zeleni tok.
1: Dobrodošli v najbolj zeleni oddaji na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. To je Krki in zeleni tok in današnjo oddajo Urban Malovič in Toni Carter posvečava 100. obletnici znanstvenika in naravoslovca Davida Attenborougha, ki trdi, da so podnebne spremembe največja grožnja človeštvu v tisočletjih. In to se more dotakniti tudi nas. Smo namreč zadnja generacija, ki lahko spremeni potek podnebnih sprememb. Če ne bomo ukrepali, je na obzorju propad civilizacij in izumrtje velikega dela naravnega sveta. S tem je David Attenborough svet opozoril na perečo okoljsko problematiko. Vsako leto 15. maja po vsem svetu obeležimo Svetovni dan podnebnih sprememb, namenjen ozaveščanju o enem največjih izzivov sodobnega časa, spreminjanju podnebja zaradi človekovega vpliva na okolje. Ta dan nas vedno znova opozarja, da podnebne spremembe niso več oddaljena grožnja prihodnosti, ampak resničnost. Občutimo jo skozi ekstremne vremenske pojave, tudi pri nas, ko se po svetu talijo ledeniki, udari suša ali pa poplave oziroma vročinski valovi. Ostanite v najni družbi, vesela bova tega, po teleskladbici pa naprej.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Kaj sploh so podnebne spremembe? Podnebne spremembe pomenijo dolgoročne spremembe temperature, padavin in vremenskih vzorcev na Zemlji. Čeprav so se podnebne spremembe dogajale tudi v preteklosti, današnje spremembe potekajo bistveno hitreje zaradi človekovih dejavnosti. Glavni vzrok je povečano izpuščanje toplogrednih plinov, kot so ogljikov dioksid, metan in dušikov oksid. Uničujoči plini nastajajo predvsem zaradi izgorevanja fosilnih goriv, industrija kot globalni izziv, vse večji promet tako na kopnem kot na morjih in na nebu, intenzivno kmetijstvo, prekomerno krčenje gozdov, ki so pljuča našega planeta. Toplogredni plini v zraku zadržujejo toploto in povzročajo segrevanje planeta. Podnebne spremembe vplivajo na naravo, gospodarstvo in življenje ljudi po vsem svetu. Med najpomembnejšimi posledicami so dvig globalnih temperatur, taljenje ledenikov in dvig morske globine. Poprečna temperatura Zemlje se povečuje, kar povzroča pogostejše vročinske valove in sušna obdobja, čemur smo priča po vsem svetu. Taljenje polarnega ledu in ledenikov povzroča dvig morske gladine, kar ogroža obaljna mesta in otoške države. Vse pogostejši so tudi ekstremni vremenski pojavi, ki se kažejo v močnih nevihtah, tornadih, poplavah na eni strani in suši na drugi, v požarih, orkanih in dolgotrajni suši. Zemlja pa izgublja svojo biotsko raznovrstnost.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.
1: Podnebne spremembe so realnost in Zemlja izgublja svojo biotsko raznovrstnost. Mnoge rastlinske in živalske vrste se ne morejo dovolj hitro prilagoditi spremembam okolja, zato jim grozi izumrtje ali pa so počasi že izumrle. Podnebne spremembe vplivajo tudi na zdravje ljudi, širijo se nalezljive bolezni. Po COVID-19 se iz Latinske Amerike širi hantavirus, ki ga poznamo tudi pri nas kot mišjo mrzlico. Kakovost zraka je vedno slabša, ljudi prizadeva vročinski stres. Vse bolj bomo občutili pomankanje pitne vode in hrane. No, kaj lahko vsak izmed nas stori, lahko pomembno prispevamo k zmanjševanju vplivov na okolje, tako da varčujemo z energijo in se obnašamo družbeno odgovorno. Vsi hlepimo po avtomobilih, pri čemer je želja po električnih vozilih še vedno premajhna. Država ni uredila javnega prevoza, ki bi lahko omilil vpliv na vremenske in podnebne spremembe. Praktično ničesar nismo storili za zmanjšanje porabe plastike. Pristojno ministrstvo še ni sposobno urediti odkupa plastenk, kot je to v ostalih evropskih državah. Bremenijo nas opravičila na opravičila, plastika je preplavila reke, gozd in polje. Veliko več dreves bi lahko posadili še posebej v mestih, kjer so betonske džungle, premalo pa je podpore obnovljivim virom energije. Še nekaj o podnebnih spremembah v Sloveniji pa v nadaljevanju.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Tudi Slovenija občuti posledice podnebnih sprememb. Po zadnjih letih beležimo više povprečne temperature, pogostejše suše, močne poplave, neurja s točo in več gozdnih požarov. Spomnimo se uničujočega požara na Krasu. Posebej uničujoče so bile poplave leta 2023, ki so pokazale, kako ranljiva je infrastruktura in kako pomembno je prilagajanje na podnebne spremembe. Pomembno vlogo pri tem ima država s svojimi ministrstvi, ki bi morala ne samo sprejemati strategije, ampak nadzorovati in preprečevati škodljive vplive. Zelena zakonodaja bi morala odločno vplivati na gospodarske družbe, ki bi morale stremeti k zelenemu prehodu s trajnostnimi ukrepi za zmanjševanje vseh emisij, zlasti toplogrednih plinov. No, pred nami je znova resna grožnja, da bo obdobje med najtoplejšimi leti v zgodovini. Strokovnjaki napovedujejo, da bi se do leta 2100 temperatura lahko dvignila za dodatnih 3 do 5 stopinj Celzija. To je ogromno. In če ne bomo ukrepali, sta na obzorju skorajšen propad civilizacij in izumrtje velikega dela naravnega sveta, ki mu grozijo tudi vojne, kajti človeštvo bistveno več denarja namenja za oboroževanje, kot za ljudi in reševanje podnebnih sprememb. Človek naj bi bil najvišje razvito bitje, razvija pa orožje za množično uničevanje ljudi in narave. Zemlji pa resno grozijo podnebne spremembe. Na eni strani sveta narava uničujejo poplave, na drugi strani suša. Med ljudmi razsajajo bolezni in lakota. Mikroplastika je prodrla vsa živa bitja in vse bolj ogroženo zdravje ljudi zaradi strupenih snovi v zemlji in zraku. Njive, travniki, vinogradi in gozdovi so vse bolj onesnaženi s kemikalijami in nečistim zrakom. Zemljini viri so vse bolj izčrpani, vse manj kmetijskih površin za pridelovanje zdrave hrane, umetno izpodriva naravno, ob tem pa se število svetovnega prebivalstva nenehno veča, hrane za vse bo vedno manj. Kaj torej pomeni svetovni dan podnebnih sprememb? Zaključek po tele skladbi.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni ton.
1: Svetovni dan podnebnih sprememb. No, opominja nas, čeprav bi nas moral vsak dan, da je skrb za okolje skupna odgovornost vseh ljudi. Prihodnost planeta je odvisna od današnjih odločitev. Če bomo ukrepali pravočasno, lahko omejimo najhujše posledice podnebnih sprememb in ohranimo Zemljo za prihodne generacije. Zgolj besede niso dovolj. Potrebna so dejanja odločna in s polno zavestjo, da Zemljo in njeno podnebje lahko ohranimo samo mi sami. Upava, da se bo kaj spremenilo. Upanje je večno. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja in prijetnega bivanja na tem planetu. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj za naše okolje. Krkin zeleni ton.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
0: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, cence operaterje in vzdrževalce.
0: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Kulinarična organizacija JRI Slovenija, katere predsednik je Gregor Repovž, je podelila nagrado za življenjsko delo Darinki in Zdravku Rakarju iz dolenjske gostilne Rakar. Zakonca Rakar sta gostinstvu predana že od mladih let. Sta gostinca stare šole, ki razumeta, da gostilna ni le prostor dobre hrane in pijače, temveč prostor srečevanj, pogovorov, topline in domačnosti, so ob podelitvi nagrade zapisali v JRI Slovenija. Postavila sta temelje gostilne Rakar v Gorenjih Ponikvah pri Trebnjem, ki je danes kraj, kamor ljudje prihajajo iz vseh koncev in okušajo vrhunsko kulinariko. Delo Rakarjevih je poklon pristnemu dolinskemu gostoljubju, prijaznosti in predanosti poklicu, ki se nadaljuje že v tretjo generacijo. V preteklosti je JRI Slovenija nagrado za življenjsko delo podaril tudi izjemnim slovenskim in mednarodno prepoznanim gostincem Ani Roš, Janezu Bratovžu in Borisu Gašparinu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Med podiranjem drevja v občini Črna drevo padlo na vozilo, voznik umrl. Po državi vsaj začasno brez sušnih razmer. Vreme spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste na območju Javorja v občini Črna na Koroškem je po doslej zbranih podatkih policije drevo padlo na vozilo, ki je ravno takrat pripeljalo mimo. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl, so sporočili iz policijske uprave Celje. Ogled kraja nesreče bo opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije Celjske policijske uprave. Na kraj dogodka sta odšla tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Z policije bodo več podatkov o nesreči sporočili po končanem ogledu. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so zadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Tudi v regijah, kjer so bile še prejšnji teden prisotne zmerne sušne razmere, naprimer na Koroškem, v Podravju ter v delih osrednje Slovenije in Savinjske regije, zdaj Agencija za okolje na večini merilnih mest beleži presežke vode v tleh. Srednji bloker Rok Jerončič in prosti igralec Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega odbojkarskega kluba AC Havoli. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema, kjer sta bila v zadnjih dveh sezonah nepogrešljiva člana prvoligaškega moštva iz Kanala, so sporočili iz tabora Ljubljančanov. Za Okrogliča bo AC Havoli drugi klub v karieri. Jerončič pa je pred igranjem v Kanalu tri sezone preživel v Italiji, njegova prva članska sezona pa je bila v barvah Kalcita iz Kamnika. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Izjemna ponudba peletehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
2: paulin-inženiring.si.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da so muzejski vrtovi gostili trajnostni sejem v znamenju ponovne uporabe in ustvarjalnosti.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: V soboto 9. maja so muzejski vrtovi Dolenjskega muzeja znova zaživeli v duhu trajnosti, kreativnosti in povezovanja skupnosti. Trajnostni sejem, ki ga organizirata ekipa Staro za Novo mesto in Klara Žagar, je tudi letos privabil številne obiskovalce vseh generacij. Osrednji del dogodka je predstavljala izmenjevalnica oblačil, kjer so obiskovalci lahko zamenjali ohranjena oblačila ter spodbudili bolj odgovoren odnos do potrošnje. Ob tem so potekale tudi ustvarjalne delavnice za vse generacije. Najmlajši so iz starih majic ustvarjali tote bage, odrasli pa so se preizkusili v upcyclingu in thrifting delavnicah.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Na stojnicah se je predstavila pestra zasedba ustvarjalcev in ustvarjalk, med njimi Morja Zala, Rado Krštinc, Miha Grulja, Andraž Grulja, Špela Malenšek, Anja Slapničar Keramiks, Goodwill, Bakeswear, Anida, Anita Miklavčič in Goodie Studio. Obiskovalci pa so lahko spoznali raznolike pristope k trajnostnemu oblikovanju in ročnemu ustvarjanju. Svoje delovanje je predstavil tudi Europe Direct, ki je dogodek dodatno obogatil z informacijami o evropskih trajnostnih politikah in priložnostih.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Za kulinarični del dogodka so poskrbeli Društvo podeželskih žena Mirna Peč, Brivbarnica in Zeliščna kmetija pod Hrelenom, ki so obiskovalcem ponudili lokalne okuse in pristno domače vzdušje. Glasbeno spremljavo je prispeval novomeški bend Bossa Goga, ki je z nežno glasbeno kuliso ustvaril nadvse prijetno atmosfero. Dogodek je znova poudaril pomen trajnostne naravnanosti, ponovne uporabe in povezovanja lokalne skupnosti, pri čemer sta ga sofinancirala Evropska unija in MUBIT. Toliko za tokrat, kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič. Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani, kjer je omejitev 60 km na uro, ter v Novem mestu v Bršljinu pri Vrcu. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Danes smo 19. maja in leta 1337 se prične stoletna vojna. Leta 1358 začetek kmečkih in meščanskih uporov v Franciji. Leta 1535 pa Jacques Cartier se odpravi na drugo pot v Severno Ameriko. Henrik VIII. Anglij leta 1536 zaradi domnevnega prešuštva obglavi svojo drugo ženo Anne Boleyn. Leta 1580 Karel II. Avstrijski podpiše pogodbo o prevzemu Lipice, kjer nastane znamenita kobilarna. 1802. leta Napoleon uvede odlikovanje Legija časti. 1823. pa je v Mariboru ustanovljeno Kazinsko in bralno društvo. Oscar Wilde je na današnji dan 1897 izpuščeni zapora. Leta 1906 odprejo predor Simplon, 1919. Pa Mustafa Kemal Atatürk se umakne iz Istanbula v Samsun. Nadaljujemo v letu 1939. Poljska in Francija podpišeta tajni vojaški pakt. Leta 1941 se italijanske enote predajo v Etiopiji, Ho Chi Minh pa ustanovi Ligo za neodvisnost Vietnama. 19. maja 1944 zavezniki zauzamajo Monte Cassino in Casino. 1961. pa sovjetsko vesoljsko plovilo Venera 1 se kot prvi izdelek človeških rok približa Veneri. Leta 1971 izstrelitev sovjetskega vesoljskega plovila Mars 2. V Sredozemsko morje severno od Aleksandrije pa na današnji dan leta 2016 strmoglavi letalo Egypt Air let 804 in umre vseh 66 potnikov ter članov posadke. Na današnji dan leta 1881 se je rodil Mustafa Kemal Atatürk, prvi predsednik Turške republike. Leta 1925 Malcolm X, ameriški aktivist. Leta 1952 Grace Jones, jamajška pevka, manekenka in filmska igralka. Pa slovenska pesnica Lucija Stupica leta 1971. In za konec malo košarke. Vse najboljše Sani Bečirović, rojen leta 1981. No seveda vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Naj bo današnji dan nekaj posebnega in zapišimo ga v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
4: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Na festivalu Cvička se ta konec tedna v Novem mestu obeta pestro festivalsko dogajanje. Priljubljeni Čuki bodo v soboto nastopili kar dvakrat. Najprej bodo zabavali otroke, pravi vodja festivala Rado Trifkovič.
2: Za družine je najbolj pomembno ura 14.00, ko se začne otroški del programa, tam nas bodo zabavali Čuki, zatem Klovn Žare, Vila Eksena in bo zagotovo tudi ta del izjemno dober uvod v popoldanski del. Za otroke bo pa zagotovo ta zadeva prijetna.
1: Čuki bodo potem poskrbeli še za veliki sobotni finale festivala. Festival povezuje družine, glasbo in dolensko tradicijo, zato bo dobro poskrbljeno tudi za kulinariko. Osrednji gostinec festivala bo Hiša Fink. Za dodatne okuse bodo poskrbeli še na sobotni Cvičkovi golažjadi, ki bo združila najboljše ekipe za pripravo golaža. Zvečer bo zabavno s slovenskimi glasbeniki, v petek ansambl Simpatik in Petkova pumpa, zatem še skupina Gadi. V soboto pa ansambl Dolenskih pet, Šalendero in Čuki.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.
4: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Krka ob eni.
1: Novo mesto obiskal minister za visoko šolstvo. Zaposleni v Krki znova dokazali moč solidarnosti. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga zaznamujemo danes, poteka pod geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar-Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij. Poudarila je tudi pomen pregleda v živo in odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. Francoski košarkarski zvezdnik Viktor Wembanyama je popeljal San Antonio Spurs do uvodne zmage v finalu zahodne konference lige NBA proti Oklahoma City Thunderju. Spurs so po dveh podaljških zmagali 122 proti 115 in branilcem naslova zadali prvi poraz v končnici na domačem igrišču. Wembanyama je dosegel rekordnih 41 točk in 24 skokov.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radio Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki opravlja tekoče posle, Igor Papič, se je v ponedeljek skupaj z državnim sekretarjem Urbanom Kodričem v Novem mestu seznanil, kako potekajo načrti za začetek delovanja univerze v Novem mestu.
3: Ta hip se intenzivno odvija ta dva usporedna procesa. Eno je izbris zasebne univerze iz registra, in to je predpogoj za vpis javne univerze v Novem mestu v sodni register, in ko bo ta vpis narejen, kar se bo zgodilo enkrat sredi ali po drugi polovici junija, bo s tem tudi javna univerza uradno ustanovljena.
1: Je povedal vede rektorja Nove univerze Janez Povh. Sedež univerze bo po besedah župana Gregorja Macedonija zaenkrat v prostorih občine, na pročelju katere so v ponedeljek tudi odkrili uradno ploščo z napisom Univerza v Novem mestu.
4: V prihodnje pa bojo urejeni prostori tudi v Narodnem domu za te minimalne potrebe, v nadaljevanju pa bomo videli, če bo treba še kaj dodatnega zagotavljati.
1: Po potrebi bi lahko pozneje sedež univerze ali del njenih prostorov prenesli tudi v univerzitetni kampus, ki ga občina načrtuje v Drgančevju, za kar je že tudi spremenila prostorske dokumente. V Krki jim so uspešno zaključili 13. teden humanosti in prostovoljstva. Zaposleni iz Slovenije in 24 držav, kjer podjetje posluje, so v dobrodelnih akcijah zbrali kar 2,4 tone oblačil in drugih potrebščin, 51 kg hrane za živali, pripravili skoraj 1000 prehranskih paketov in darovali 65 litrov krvi. Sodelovali so pri zbiranju hrane in oblačil, obiskovali domove starejših, šole in varstveno delovne centre ter pomagali socialno ogroženim. V okviru akcije Radi pomagamo so prostovoljci organizirali tudi delavnice, glasbene nastope in druženja z različnimi društvi ter posameznikom polepšali vsak dan. V Krki poudarjajo, da želijo s takšnimi dejavnostmi krepiti solidarnost in pomoč ljudem v stiski.
2: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v nadaljevanju tega tedna, pove Blaž Ter z Agencije za okolje.
5: Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter z severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
2: Krka ob enih.
6: Meritve hitrosti se izvajajo med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani, kjer je omejitev 60 km na uro, ter v Novem mestu v Bršljinu pri Vrtcu. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: 3, 2, 1.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Link's Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
0: Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto, to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebeljaka z opazovalnim panjem, predavanje o čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Supernova. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša obisk bencinskih servisov dražji. Reševalci, motoristi nepogrešljivi pri intervencijah življenjske ogroženosti. Ob svetovnem dnevu družinskih zdravnikov poudarek na njihovem pomenu. In za konec, v strelskem napadu na mošejo v kalifornijskem San Diegu 5 mrtvih.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Tako je liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih, zunaj avtocest in hitrih cest za 1,709 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva pa se je podražil za 1,9 centa na 1,753 evra. Cene bodo veljale do vključno 25. maja.
0: Skupaj smo v toku dneva.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Reševalci motoristi so nepogrešljiv del sistema nujne medicinske pomoči, saj hitro dostopajo do pacientov, ki so življenjsko ogroženi. Je v izjavi za medije ob začetku sezone teh reševalcev dejal vodje reševalcev motoristov na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana Luka Uršič. Hiter dostop je pomemben še posebno v prometno obremenjenih območjih med poletjem. Aktivirajo jih samo za intervencije, ko so pacienti življenjsko ogroženi, predvsem v primerih, ko so nezavedni. Pri srčnih zastojih, prometnih in delovnih nesrečah, alergijskih reakcijah, epileptičnih napadih ali vročinskih krčih. Voznike je Uršič opozoril, naj se za lažji prehod motorja umaknejo na desno stran voznega pasu in s tem omogočijo prosto pot na levi strani pasu. Poudaril pa je tudi nevarnost hitrega zaviranja pred motorjem reševalca.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga zaznamujemo danes, poteka pod geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar-Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij. Poudarila je pomen pregleda v živo in odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. Medtem ko digitalna orodja in umetna inteligenca preoblikujejo zdravstvo, družinski zdravniki ostajajo stalen vir sočutja, kontinuitete in zaupanja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V strelskem napadu na mošejo in islamski center v kalifornijskem San Diegu je včeraj umrlo 5 ljudi, med njimi oba domnevna napadalca. Osumljenca za napad, stara 17 in 18 let, naj bi ubila 3 moške, nato pa naredila samomor. Oblasti napada niso označile za teroristični, šlo naj bi za zločini sovraštva. Po poročanju televizije ABC naj bi v avtomobilu napadalcev odkrili sporočila sovražna do islama. Med mrtvimi je tudi varnostnik mošeje, ki je s hitrim posredovanjem preprečil večje število žrtov. Poleg ubitih je bila ena oseba ranjena. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
6: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
7: Pridruži se ekipi Arex.
6: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
7: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
6: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
8: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga če zover piknik, jubi!
9: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
10: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in aktualko.
11: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
9: No, a sem ti rekel?
10: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
12: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V sklopu tedna vseživljenjskega učenja bo v Novem mestu, tako kot še v 16 drugih slovenskih mestih, parada učenja. Na terasi pred Novomeškim Ricem bodo jutri med 9 in 19 uro pripravili številne dogodke za spodbujanje vseživljenjskega učenja. Anješka Natalija Mravinec je na Novomeškem Ricu koordinatorica tedna vseživljenjskega učenja. O paradi učenja pa pravi.
2: Gre za osrednji dogodek tednu vseživljenjskega učenja, ki v lokalnem okolju povezuje posameznike, organizacije in ustanove. Obiskovalcem ponuja številne priložnosti za učenje, sodelovanje in osebni razvoj. Letos se bo predstavilo 20 stojničarjev ter 15 delavnic in drugih aktivnosti. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi razstave, kulturne nastope in prisluhnili navdihujočim zgodbam o pomenu vseživljenjskega učenja.
1: Obiskovalci bodo lahko med drugim spoznali medgeneracijsko kuhinjo Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, praktično uporabo umetne inteligence v vsakdanjem življenju in tudi kako prebuditi svoj karierni potencial.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: V državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Za policijski sindikat Slovenije sporne predlagane spremembe akta o sistemizaciji. Vreme danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade, so potrdili v državnem zboru. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. V policijskem sindikatu Slovenije opozarjajo, da so predlagane spremembe akta o sistemizaciji, s katerimi bi v službi generalnega direktorja policije ob ukinitvi dveh delovnih mest hkrati sistemizirali dve novi, više vrednoteni. Okoliščine po njihovem mnenju zbujajo sum prilagajanja delovnih mest vnaprej znanim kadrom. Svetovna turistična industrija bo letos po ocenah Svetovnega sveta za turizem in potovanja zabeležila 3,2-odstotno rast. Svetovnemu gospodarstvu bo prispevala okoli 12 milijard dolarjev, kar predstavlja 9,9% globalnega bruto domačega proizvoda. S tem bi industrija turizma rasla hitreje kot svetovno gospodarstvo. Zanj se pričakuje, da bo letos v primerjavi z lani porasel za 2,4%. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli tretjo sezono Plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 tisoč slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Gremo na ceste.
11: Zastoji so na cesti Slivnica, Hoče, Maribor zaradi del, pa tudi na Štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del, radarji pa v Semiču pri pošti in še en na stojalu v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji v smeri Ljubljane meri, tako da če opazite radarje ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 0803-02. Pa srečno pot!
12: Bodimo varni!
11: Celju, 6 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. In vedno smo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, lepo pozdravljeni.
11: Štartamo odlično torkovo popovdne in vsi ljubitelji poletja odštevamo. Danes je točno 33 dni do poletja. Jej!
12: Ja, malo več je še sicer do mojega letnega dopusta, ampak če pa ni šefa na delovnem mestu, se pa že zdaj lahko občutita, kako bi rekli, poletna sproščenost.

0: Oh, fantastična Pink, ravno prav odštekana, a srčna v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez drugo in naslednja zgodba v meni zbudi veš tisti občutek, eno tako motivacijo, da si rečem, letos bom pa res več zunaj, več bom v gibanju in manj na kauču.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, poznamo to. Potem pa edini šport, vadba palca na telefonu ali pa dvig daljinca z mize.
0: Ne. Letos imamo res vrhunsko motivacijo, Union Radler Izotur, poletna zgodba, ki povezuje kolesarjenje, izlete po Sloveniji, dobro družbo in osvežitev seveda z Unionovim Radlerjem Izotonikom 00.
2: Ja, po Sloveniji vas čaka še 10 posebnih izotočk, danes smo že na drugi. Pri gostišču Grof v Vranskem, na Vranskem, tam lahko vidite simpatično radijsko kolegico, kolesarko Žano na sobnem kolesu, ki premaguje 15 kilometrov.
0: Tako, in samo uganete, koliko časa bo potrebovala, da prekolesari teh 15 kilometrov. Pošljete SMS na 041-309-300 in vsi, ki pošljete SMS, ste v žrebu, ker so vsi odgovori pravilni. Tako da, darilni paket Union Radler Izotonik 00 je lahko danes morda že prav vaš.
2: Tako je, čisto vsi pa ste še v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious. Se splača.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Kingstoni, z nami v ritmu pozitive, ko bo padal dež in ko boš osamljena. Ja, glede na napoved bo danes skoraj zagotovo tudi nekaj dežja. Ja, in če ste pa osamljeni, ste pa že na pravem mestu.
1: Ja, kaj še najbolj paše, ko pada dež? Ja, da se nekdo stisne k tebi in ti zašepeta, vse, kar rabim, je tvoja ljubezen. Charles prihaja s pesmijo Love Tonight, še predtem legenda Cyndi Lauper s pesmijo Time After Time, da ustavimo popolno plesno, a hkrati romantično vzdušje v našem ritmu, še pred pol tretjo.
2: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, svet pametnih naprav.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
5: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija bar. Svet 24. Prva stran dneva.
8: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
10: Radio Krka.
11: Največ dolenske na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Krško komunalno gradbeno podjetje Kostak pripravlja program za prilagoditev poslovanja, katerega cilj je stabilizacija poslovanja, povečanje učinkovitosti in vzpostavitev trajnostnega poslovnega modela. Del teh aktivnosti vključuje tudi zmanjšanje števila zaposlenih, a za manj kot 10%.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, I'm just a little loco, like what's in Acapulco, I'm just riding away.

0: Dolenjske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Trenutno Črnomelj in Krško 21 stopinj, Ptuj okroglih 20, Slovenska Bistrica, Žalec in Vojnik 19, Mislinja 17, Mozirje pa 16. Danes je malo muhasto, sonce, oblaki pa vmes še kakšna ploha in uganite kaj. Tudi jutri bo. En miks vsega je na sporedu. Zjutraj bo oblačno okrog 7 stopinj, čez dan plohe in do največ 23. No, četrtek pa prihaja res več sonca in vse do konca tedna bomo lahko uživali v njem. Zato je zadnji čas, da napumpamo gume na biciklu in akcija.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu.
1: Gremo na ceste. Zastoj so na cesti Slivnica Hoče-Maribor zaradi del, na Štajerski avtocesti pa sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica-Sever tudi zaradi del. O radarskih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če jih opazite, vabljeni, da nam sporočite na nič 80 13 nič 2. Srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.
2: 5 minut je čez pol tretje v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša smo skupaj, jaz pa priznam, da sem kar malo raznežena. Mislim, ob tej zgodbi se mi je, priznam, stopilo srce. Na Portugalskem je kuža Bobby dočakal neverjetnih 31 let in postal tako najstarejši pes v zgodovini. Njegovi lastniki pravijo, da je živel mirno življenje, veliko časa je preživel tudi v naravi in seveda je bil obkrožen z veliko ljubeznijo.
1: Ja, tako je. Sej, mogoče ti naši štiri nožni prijatelji res ne znajo govoriti, ampak vsak dan nam pokažejo, kaj pomenijo zvestoba, sreča in predvsem brezpogojna
2: tako,
1: ljubezen.
2: Zato je zares pomembno, da zanje lepo skrbimo, jim namenimo čas, nežnost, pozornost, ker res nam vse to vračajo na način, ki ga razume vsak lastnik, psa, mačke ali katerikoli živali.
1: Ma ja, pa včasih je dovolj že to, da te vsaj nekdo veselo pričaka doma. Pa ima štiri noge, dve, tri, brez nog, pa je dan tako lepši.

0: Judit, tale je bil za vas, za vse ljubitelje Beatlov, skratka v ritmu pozitive rock, Luka in Nuša, dobrih 15 do 3. In če smo iskreni, koliko koles doma trenutno služi bolj kot stojalo za jakne?
1: Izotor kronometer v ritmu pozitive.
2: Če se lahko jaz iskren, zdaj si verjetno užalila polovico Slovenije.
0: Ja, mislim, da res gre rezultat na bolje, ampak zdaj imamo res končno razlog, da se spravimo nazaj na cesto, če še nismo. Union Radler Izotur je nova poletna avantura po Sloveniji. 10 izotočk, kup dobre energije, poletni vibe in osvežitev z Unionovim Radlerjem Izotonik 00.
2: Ja, in danes nadaljujemo akcijo oziroma jo nadaljuje po včerajšnjem dnevu Žana, radijska kolegica, ki je danes na Vranskem pri gostišču Grof na sobnem kolesu osvajala 15 km, ne?
0: Ja, vi pa samo na 0-4-1-300-9-300 uganite, koliko časa bo potrebovala. In ne komplicirati, vsak odgovor je pravilen, važno je samo, da sodelujete, torej SMS na 0-4-1-300-9-300 in z malo sreče je nagrada vaša.
2: Ja, in dnevna nagrada je odličen darilni paket Union Radler Izotonik 00. Nekdo, torej vsak, ki sodeluje, ne samo tisti, ki so dobili dnevne nagrade, pa bo na koncu pakiral kufre za Pariz in šel na finale dirke po Franciji.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Ja, sonce se je malo skrilo, ampak dokler se ne vrne, vam ga pa ponudimo mi.
4: Ona danas dolazi iz Zagreba. Ona danas dolazi iz Zagreba.
0: Sončen dan prihaja v skladbi Neno Belena, pa uspešnica Don't Speak še pred tretjo, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
4: Ona dolazi vidit samo mene, to ni čuje, cviče, uzet kufere njene.
1: Radio Krka. Bowling,

0: pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan. Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Trije pogrešani po zrušenju stavbe v Nemčiji. Vreme danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade, so potrdili v državnem zboru. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. Nemške oblasti od zgodnjih jutranjih ur iščejo tri pogrešene osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanjske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Görlitz na vzhodu Nemčije ob meji s Poljsko. Oblasti kot morebitni vzrok zrušitve preiskujejo eksplozijo plina. Občine Slovenske Istre bodo v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci tudi letos izvedle preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Namen je zmanjšati možnosti za razmnoževanje te invazivne vrste komarjev in prebivalce opozoriti na pomen odstrajevanja stoječe vode iz svoje okolice. Izraelska vojska je ustavila večino plovil nove mednarodne humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je Izrael v ponedeljek prestregal pri Cipru, poroča izraelska radio televizija Kan. Izraelska mornarica je ponoči nadaljevala operacijo proti flotili, v okviru katere so doslej pridržali približno 250 aktivistov. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli tretjo sezono Plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 tisoč slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isotour.si.
11: Gremo na ceste. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik, zaradi okvare vozila pazljivo in previdno tam. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri, med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, pa na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta tudi uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Radarjev niste opazili, če pa jih kje vidite, pa jih zatožite na brezplačno 0800 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
11: In tudi na Ptuju dobrih 5 čez tretjo. Ritmo pozitive. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod tudi skupaj. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Tako je.
11: In popoldnevi imajo res eno super lasnost, da hitreje minejo, če smo skupaj. Pa naj bo to ob delu, med vožnjo, na pijači, ker ko smeh in glasba povežeta ljudi, se tudi najbolj navaden dan res spremeni v izjemen dan.
12: Ja, veš kaj, pa če pa dodamo pa še odlično glasbo in to za vse generacije in za vse stile, pa je dan lahko samo še bolj fantastičen.

0: Would you lie with me and just forget the world? Snow Patrol in Chasing Cars. Dobrodošli v Ritmu pozitive, kjer smo Rok, Luka in Nuša. 15 je čez tretjo in tole je za vse modne navdušence in tudi tiste, ki bi radi bili malo bolj trendi to poletje. Modni strokovnjaki napovedujejo veliko vrnitev nežno-rožnate barve in tudi masleno-rumene barve. Tako da to poletje vladajo stili, ki smo jih gledali na modnih pistah v 90-ih in v začetku 2000. Tako da veliko lahkotnih krojev, ženstvenosti, oversize, sukničev in tistega, veš, brez truda sem urejena, tak videz bo prevladoval.
1: Ja, veš kaj, super si, lepo si to povedal, ampak jaz bom postal pri tisti večni klasiki, veš. Ja, ker pri črni barvi, ker imam pač feeling, da ženske včasih maj preč komplicirate zdaj, kaj je moderno in kaj ni. Ja, pač daš črno, pa si reči.
0: Moda je zabavna, tako lahko še bolj izraziš tudi samega sebe, na različne načine.
1: Se vem, no, ampak iskreno, ne? Ženske ste, če se mene vpraša, najlepše takrat, ko se dobro počutite v tem, kar nosite. Zdaj, gre za trend leta ali pa vaš najljubši star pulover.
0: To si pa lepo povedal.
1: Vem.

0: Odlična tajči nam je prinesla zvezde z neba in to še sredi dneva. Skoraj 20 je čez tretjo, a se samo meni zdi, da smo poleti ljudje res ful boljše volje.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ma ja, pa to je verjetno zato, ker smo pa po zimi vsi premal na soncu, ja. Pa ni energije, ne?
0: Ali pa zato, ker poleti nastanejo najboljši spontani izleti.
2: Ja,
0: ravno to je tudi Union Radler Izotur, nova predpoletna zgodba z 10 izotočkami po Sloveniji. Za vse, ki recimo radi raziskujemo, kolesarimo ali pa smo samo radi na sončnem, ki skupaj uživamo v sončnih toplih dneh.
2: No in danes mogoče ni tako izrazito sončen in topo dan, ampak smo vseeno pri gostišču Grofu Vranskem, kjer kolegica Žana na sobnem kolesu nabira 15 km. In tudi danes podarimo darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Tako, vse, kar morate narediti, pa je, da pošljete SMS na nič 41 309 300 in zapišete, v kolikšnem času ji bo uspelo prekolesariti 15 km. Vsak odgovor je pravilen in gre v žreb.
2: In hkrati tudi v glavni žreb za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
3: Dan smo pa že na Vranskem v gostilni Grof, oziroma tukaj malo naprej v bifeju, oziroma v kafeju Grof. In spet kolesarmo. Dan sem dodatnih 5 km fastala, tako da jih imamo 15. In prite čim prej v Grofa na Vransko in mi pomagite tele kilometre nažgat. Pa mogoče s tem tudi prikličemo še kakšen sončni žarek več. Tako da se vidimo zdajle na Vranskem v gostilni Grof.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrt je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ja, tudi kolesarjenje je bolj prijetno ob odlični glasbi. Ed Sheeran prihaja v našo družbo čez nekaj trenutkov, zato ostanimo skupaj v ritmu pozitive.
5: Radio Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
8: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo! Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
9: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
10: paulin-inženiring.si.
11: Prileti in spoznaj čebele v supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje v čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni.
12: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
13: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
14: Ceste Krških žrtov 135F.
15: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
16: Več na gorenc.info.
10: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
16: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
10: Pridruži se ekipi Arex.
16: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
10: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
16: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
17: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Novomeški policisti so konec tedna obravnavali prometni nesreči s pobegom. V prvem primeru je voznik v Trebnjem na parkirišču trčil v službeno vozilo policije in odpeljal s kraja nesreče. V Novem mestu pa je voznik prav tako na parkirišču trčil v parkirano vozilo in pobegnil. Oba voznika so izsledili in ugotovili, da sta bila pod vplivom alkohola.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: you that.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, ta trenutek Črnomelj 23 stopinj, Lenard 22, Ptuj 21, Trebnje 20, Vojnik, Polzela 19, Velenje 18 in Laško 17 stopinj. Jutri zjutraj bo oblačno in okrog 7 stopinj, čez dan pa ploh in do največ 23. V četrtek pa bomo lahko pospravili dežnike, prihaja sonce in bo ustrajalo z nami vse do konca tega tedna. Tako da danes in jutri še mogoče malo počivamo, potem pa akcija.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
4: Gremo na ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Tudi tokrat niste opazili radarskih kontrol. Če jih opazite ali pa kakšen zastoj, vabljeni, da nas obvestite na 08013-02. Srečno pot!
1: Bodimo varni!
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive. Astrologi pa pravijo, da bo to poletje nekaterim astroznamenjem denar dobesedno letel naproti. In ja, med največjimi finančnimi srečneži bi naj bili levi, tehnice, vodnari in ribe. Luka, si kaj od tega?
6: Ne.
2: A, šment. No, razlog pa bi naj bil vpliv Jupitra, planeta sreče in tudi obilja.
6: Ja, skratka, eni bodo poleti očitno na all-inclusive dopustu, brez pogleda na stanje na računu.
2: Ja, vsi drugi, ki nismo te sreče in nismo rojeni v tem znamenju, pa mogoče razmislimo o tem, da bi se morda začeli dobivati s kom, ki pa je.

0: Alo, alo, alo. Ja, globoko sporočilo se skriva dejansko za to vseeno živahno pesmijo. Ampak ja, meni so najbolj všeč poletni dnevi, ko se dogaja nekaj že od jutra.
1: Izotor kronometer v ritmu pozitive.
2: No, fajn. Meni pa tisti, ko ni treba nikamor.
0: No in potem pride Union Radler Izotor, ki mogoče ni ravno najbolj zate, ampak je pa nova poletna kolesarska zgodba po Sloveniji. 10 izotočk, poletni dogodki, aktivno druženje in osvežitev z Union Radlerjem Izotonik 0.0.
2: No in danes že druga postajanka pri gostišču Grof na Vranskem, kjer Žana na sobnem kolesu premaguje 15 kilometrov.
0: Tako, vi pa zdaj na nič 41-309-300 pošljite svojo ceno, koliko časa bo potrebovala za to, da jih prekolesa. In ja, ni treba zadeti točnega rezultata, vsi greste v žrebanje.
2: Tako in vsak dan nekdo osvoji darilni paket Union Radler Izotonik 0.0, ena oseba pa bo na koncu akcije gledala finale dirke po Franciji v živo v Parizu.
1: Izotur kronometer!
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0.0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Žana nabira kondicijo, Žana, navijamo zate in upamo, da ti kdo pomaga kolesariti, za mi pa pomagamo z odlično glasbo. Vrhunska in svetovno znana Kylie Minogue in Eros Ramazzotti prihajata med naše prečetrto, da ostanemo v našem ritmu, torej čez nekaj trenutkov.
1: Radio Krka. Krka.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
6: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na Bartog.

0: Še za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Festival Bogenšperk napoveduje. Vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolovšin, Noreja, Avsenik, Crvena jabuka, Pašmartno kuha in okusi z gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in eventi. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.
5: Radio Krka. Krka. Krka. Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Mandatarska seja državnega zbora predvidena za petek. Udrniš v pomoru 19-letnika, dan žalovanja in protesti. Vreme jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekud po nižinah megla. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. V Drnišu je danes dan žalovanja po umoru 19-letnega mladeniča, za katerega je osumljen 50-letni moški. Osumljenec je bil v preteklosti že obsojen zaradi umora, na prostosti pa je bil kljub novi obtožnici. Zločin je pretresel Hrvaško in odprl vprašanje odgovornosti institucij, na kar so danes v več mestih po državi opozorili tudi s protesti. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je na dnevih državnega odvetništva opozoril, da smo bili v Sloveniji letos priča poskusa vplivanja na rezultate volitev. Tudi človekove pravice, ki so bile že pridobljene, niso zagotovljene, zato je treba obraniti institucije, ki varujejo sistem demokratične družbe, kot je tudi državno odvetništvo meni. Zasavske družbe so lani izboljšale rezultate poslovanja glede na leto 2024, med drugim so zvišali prihodke in odhodke ter neto dodano vrednost, čisti dobiček je bil višji za 10, čista izguba pa za 5%. Hkrati se je v regiji lani začelo več stečajev kot leto prej, slabijo predelovalne dejavnosti, krepijo pa se nekatere druge. Vratarski veteran Manuel Neuer se bo 2 leti po napovedi reprezentančne upokojitve presenetljivo vrnil v nemško reprezentanco kot prva možnost med vratnicami. Za presenetljivo novico je poskrbel tabloid Bild. Ta je navedel selektorja, ki naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumanom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Gremo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta ovoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Vozite varno in previdno, za vse pomembno dogajanje v prometu pa je vedno na voljo naša brezplačna 08013-02. Srečno pot!
5: Bodimo varni!
8: Tudi v Šoštanju 5 čez četrto. Ja, vedno je izjemno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, naslednja tema, priznam, da mi je kar precej pri srcu, ker gre za konje, seveda.
8: Ja, govorili bomo o enem najbolj prepoznavnih slovenskih simbolov, pa tudi o stvari, ki pri teh čudovitih, običajno belih bitih marsikoga zelo preseneti.
9: Očitno Luka spet nekaj ve.
8: Ja, kot vedno, no. S tem, da tokrat ve tudi Nuša. In če želite vedeti tudi vi, ostanite z nami po naslednjih odličnih.

0: Dobrih 10 je čez četrto v ritmu pozitive in pesem, ki res paše na tak dan, ko smo vsi malo v Luizi. Zdaj pa ena čisto konjska novica.
1: Konjska.
0: Kar je zame kar domač teren, ne? In Luka ni edini, ki ve, ampak naj mu bo.
1: Oh, hvala. Luka vedno ve, Luka je. Luka
2: vedno ve, Ja, danes je dan lipicanca. Vlada je 19. maj uradno razglasila za dan te znamenite slovenske pasme.
0: Ja, lipicanci niso samo lepi beli konji.
2: Ne, niti slučajno. Zanimivo je recimo to, kar marsikdo mogoče ne ve, da se lipicanci skotijo temni, črni ali rjavi in šele kasneje posvetlijo to značilno belo barvo.
0: Marsikoga preseneti.
2: Ja, seveda. Mimo grede, pasma izvira iz Lipice, na Krasu si jo poznamo, kobilarna deluje tam že od leta 1580, kar pomeni več kot 440 let tradicije.
0: Ja, ampak lipicanci so še posebej znani tudi po izjemni inteligenci, pa tudi eleganci pri dresuri.
2: Pa imaš mogoče takole, kaj osebnih izkušenj z lipicanci?
0: Ja, moram reči, da prvi konj, ki sem ga jezdila, je bil lipicanec in je bil zares zelo potrpežljiv z menoj. Ja, priznam.
2: No, sicer pa jih poznamo predvsem iz slavne španske jahalne šole na Dunaju in še ena zanimivost, UNESCO je rev lipicance uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
0: Skratka, eni najbolj prepoznavnih konjev imajo danes svoj rojstni dan in iskrene čestitke.
2: Ja. In hkrati tudi precej več zgodovine, discipline in karakterja, kot si marsikdo predstavlja, ki vidi samo lepe bele konje.

0: odlične naveze kot Jančič in Jelen v ritmu pozitive. Dobrih 15 je čez četrto, ta teden pa v ritmu pozitive spremljamo Žano in ugibamo za osvežujoče nagrade.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, začel se je Unio Radler Izotur in simpatična Žana vsak dan kolesari na eni od izotočke. Danes jo najdete pred gostiščem Grof na Vranskem, kjer bo, mogoče že, ne vemo, odkolesarila 15 km.
0: Ja, v kolikšnem času ji bo uspelo? Pošljite SMS na 041 309 300 in že danes osvojite paket Union Radler Izotonik 00. Lahko pa greste še korak dlje in Žani pred Grofom pomagate odpeljati kak kilometer.
2: Ja, zakaj pa ne? Vsi sodelujoči ste namreč tudi v bobnu za res hudo glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Glavnega srečneža izžrebamo v petek, današnjega pa že čez dobro uro. 041 309 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ja, če pa je kaj dobro, pa je res dobro, da kolesariš zraven fajn muzike in še pred pol peto v naši tem pozitive prihaja za res kraljeva glasba.
2: Ja, saj so imeli tudi tisto o biciklu, ampak mi slišimo naslednjo. Queen iz Radio Gaga prihajajo vse iz leta 84, pa pred pol peto še Klapa Banaca, da ostanemo v ritmu pozitive.
5: Radio Krka. 3, 2, 1.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: BTC City – Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
10: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
11: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V soboto nekaj po 15. uri je prišlo do eksplozije v kleti stanovanjske hiše v Novem mestu, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik. Oskrbeli so ga in s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Kriminalisti so opravili ogled, po prvih ugotovitvah je šlo za eksplozijo plinov, vzrok in ostale okoliščine pa še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojne službe.
0: Največ

0: Radio Krka. Pogled v nebo. Vreme bo.
1: Žužemberk 21 stopinj, Pragersko 20, Slovenska Bistrica in Šentjur 19, Žalec, Polzela, Krško 18, Šoštanj pa 17 stopinj. Jutri bo oblačno in občasno deževno, zjutraj okrog 8 stopinj, čez dan do največ 23. V četrtek se bo pokazalo sonce in sončno z nekaj oblaki bo ostalo vse do konca tedna. Torej danes in jutri še oblačimo jakne in jope s kapuco, če nimamo seboj dežnika seveda, potem pa samo še sončna očala.
2: Enkratna priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Noj.
3: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoj proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malencem. Na štajerski avtocesti pa sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to na 08013-02.
0: Bodimo varni!
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: 5 minut je čez pol peto, v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša se še vedno družimo. Danes pa lahko napišete kak mail tudi vašemu zdravniku in mu pošljete lepe želje. Danes je namreč svetovni dan družinskih zdravnikov.
3: Ja, v Sloveniji jih imamo okoli 1000 družinskih zdravnikov namreč, ki so za veliko ljudi tisti prvi stik z zdravstvom. Torej, od preventivnih pregledov do vsakodnevnih zdravstvenih težav. Ne?
1: Tako da, ja, dragi zdravniki, vemo, da vaše delo ni samo odpiranje bolniške, ne?
3: Ne.
1: Ampak da zahteva predstavljanje vse znanja in tudi odgovornosti.
3: Absolutno. In družinski zdravniki spremljajo paciente skozi leta, pogosto poznajo cele družine in imajo zato tudi zelo pomembno vlogo pri zgodnjem odkrivanju bolezni, ter seveda tudi pri skrbi za dolgoročno zdravje ljudi.
1: Tako, zato pa danes en velik hvala vsem družinskim zdravnikom za potrpežljivost, znanje in tudi za vso delo.
3: Hvala.

0: Mr. Tambourine Man v ritmu pozitive, ura je 20 do 5, z vami pa še vedno Rok, Nuša in Luka.
1: Ja, in ta teden v ritmu pozitive vrtimo pedale skupaj.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, in simpatična kolegica, radijska kolegica Žana, danes pred gostiščem grof na Vranskem kolesari 15 km. Vi pa ugibate, koliko časa bo potrebovala.
1: Ako ni napačnih odgovorov, to že takoj povemo.
0: Seveda.
1: Vsi greste v žreb, samo pošljete svoj odgovor na nič 41 309 300 in vsak dan lahko osvojite paket Union Radlerja 00 Izotonik. Čas za današnji izziv je samo še približno pol ure.
0: Ja, in kar pride prav po kolesu, oziroma po kolesarjenju, ne? Ali pa samo poleti, ko se stopi že med hojo do avta. Ja. Človeško telo je res en tak zanimiv sistem, ne?
1: Ja, lahko se pa oglasite tudi v živo in Žani pomagate odpeljati kak kilometer, da si ona malo odpočije in ona kaj spije.
0: Ja, zakaj pa ne? No, ampak še tole, to pa je pomembno, ne? Vsi sodelujoči ste še v žrebu za ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Torej, malo športa, malo osvežitve.
0: In mogoče letos na mesto na kauču lahko gledate Tour de France čisto ob trasi.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Jaz mislim, da je to ta prav recept, ne? Šport in odlična glasba, to je tisto za zdrav duh v zdravem telesu in to ve tudi kolegica Severina.
4: Ja samo pjevam, ja samo sviram, ja nemam razlog, da se živciram.
1: Tako, samo pojmo in se veselimo in čim manj se sekiramo ljudje, da res ostanemo v ritmu pozitive. Severina pa prihaja še pred peto v naš ritem, prav tako pa tudi Atomic Kitten, da seveda ostanemo v našem vzdušju.
0: Ja.

0: Radio Krka.
1: Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. Dolenjski muzej s prestižnim Valvazorjevim priznanjem, Novo mesto še korak bližje javni univerzi. Več o novicah ob 18.45 ter na naši spletni strani. Z vami bom Ana Čefarin.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija bar. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovanje. In termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
8: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
10: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Mandatarska seja državnega zbora predvidena za petek. Trije pogrešani po zrušenju stavbe v Nemčiji. Vreme jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Nemške oblasti od zgodnjih jutranjih ur iščejo tri pogrešane osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanjske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Gerlitz na vzhodu Nemčije ob meji s Poljsko. Oblasti kot morebitni vzrok zrušitve preiskujejo eksplozijo plina. V Drnišu je danes dan žalovanja po umoru 19-letnega mladeniča, za katerega je osumljen 50-letni moški. Osumljenec je bil v preteklosti že obsojen zaradi umora, na prostosti pa je bil kljub novi obtožnici. Zločin je pretresel Hrvaško in odprl vprašanje odgovornosti institucij, na kar so danes v več mestih po državi opozorili tudi s protesti. Zasavske družbe so lani izboljšale rezultate poslovanja glede na leto 2024. Med drugim so zvišali prihodke in odhodke ter neto dodano vrednost. Čisti dobiček je bil višji za 10, čista izguba pa za 5%. Hkrati se je v regiji lani začelo več stečajev kot leto prej. Slabijo predelovalne dejavnosti, krepijo pa se nekatere druge. Vratarski veteran Manuel Neuer se bo 2 leti po napovedi reprezentančne upokojitve presenetljivo vrnil v nemško reprezentanco kot prva možnost med vratnicami. Za presenetljivo novico je poskrbel tabloid Bild. Ta je navedel selektorja, ki naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumanom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najviše dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter z severnih smeri.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
10: Gremo na ceste.
11: Promet je ovira na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje zahod zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkoma Rudnik in razcepom Malence. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Za vse dogajanje v prometu je vedno na voljo naša brezplačna 0813-02. Srečno na poti.
0: Bodimo varni.
11: Tudi v Laškem 5 minut čez peto. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj rok reže Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Billy Idol še vedno ostaja ena največjih glasbenih ikon 80-ih. Na letošnjih ameriških glasbenih nagradah v Las Vegasu bo pripravil poseben nastop s svojimi največjimi uspešnicami in to v posebni priložnosti. Dobil bo namreč tudi nagrado za življenjsko delo.
10: Ja, govorimo o človeku, ki je bil v času MTV-a praktično zaščitni obrak roka in mainstream punka.
11: Ja, s komadi, kot so Rebel Yell, White Wedding in Sweet 16, ki jih tudi sami radi ne nazadnje zavrtimo, je zaznamoval celo generacijo. Ja,
10: ja, v preteklosti so te nagrade za življenjsko delo prejeli tudi Diana Ross, Rod Stewart in veliki drugi glasbeni zvezdniki, tako da čestitke sedaj še Billyju.
11: Tako je. Billy, vse dobro in še na mnoga leta.

0: Plavi orkester v ritmu pozitive, 15 čez peto. Rok, Nuša in Luka, smo še vedno z vami, kolesarimo, ugibamo in se hkrati osvežujemo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, naša kolegica Žana danes na Vranskem pri grofu kolesari 15 km in to na sobnem kolesu. Vi pa lahko še vedno ugibate, koliko časa bo potrebovala za to.
0: SMS na 041-309-300 in že čez nekaj minut lahko osvojite Union Radler 00 izotonik paket.
2: Ja, prav tako pa vsi, ki pošljete SMS, ste v žrebu za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji.
0: Torej še zadnji današnji poziv, kajti za sodelovanje so danes na voljo dobesedno še samo minute. Kmalu že razglasimo današnjega nagrajenca ali nagrajenko.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Sitting down here, v ritmu pozitive, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka in to sede, stoje, kakor pač gre, ne, in kot vedno, to pa je najbolj pomembno v zelo pozitivnem duhu. Ne, ne, pri nas je pozitiva res pristna in ne, ne gre za kliše.
1: Prihaja vroča kombinacija idolki, marsikateri deklici, ena iz Prekmurja, druga iz obale, skupaj pa osvajata prav vso Slovenijo s točno to pesmijo Kliše. Prihaja v naša ušesa čez nekaj trenutkov, pa tudi večna klasika ABBA s pesmijo I Have a Dream, ker je res pomembno, da imamo sanje in predvsem to, da verjamemo vanje. In da ostanemo v ritmu pozitive in to še vse prihaja pred pol šesto.
2: Radio Krka. Dražen Zečič prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice event in topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto. Prileti in spoznaj čebele v Supernovi Novo mesto to soboto med 16. in 20. uro. Na voljo bo razstava čebelnjaka z opazovalnim panjem, predavanje v čebelah, nagradna igra in ogled čebel z ustvarjalno delavnico. Vabljeni! Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
5: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
6: Pridruži se ekipi Arex.
5: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
6: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
5: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
7: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Krka.
8: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Na letošnjih novomeških likovnih dnevih, ki jih tradicionalno že 22. leto pripravlja Dolenjski muzej, ustvarja 6 umetnikov, od tega 3 domači in 3 tuji. Dela, ki jih bodo ustvarili, bodo od 5. junija do 5. septembra razstavljena v Jakčevem domu v Novem mestu. Novomeški likovni dnevi so po besedah direktorice Dolenjskega muzeja Jasne Dokalo-Solnik pomembni, ker muzeju prinašajo veliko povezovanja in sodelovanja z drugimi umetniki in umetniškimi institucijami.
0: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, Žužemberk trenutno 22 stopinj, Trebnje 21, Šmarje pri Jelšah in Slovenska Bistrica 20, Maribor Prebold pa vzela 19, Šoštanj pa 18 stopinj. Jutri zjutraj bo oblačno, okrog 7-8 stopinj, nekje čez dan pa plohe in do največ 23 stopinj gremo. V četrtek pa bomo lahko pospravili dežnike, prihaja sonce in bo vztrajalo z nami vse do konca tega tedna, tako da danes in jutri še malo počivamo, potem pa akcija in v naravo.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Na Štajerski avtocesti sta proti Ljubljani še vedno zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Trenutno sicer na cestah ni posebnosti v prometu, naj stanje ostane takšno še naprej. Če pa opazite, ki je radar, zastoj, nezgodo, pa nas lepo kličite na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu.
1: 5 minut je čez pol šesto, torej čas, da spoznamo današnjega nagrajenca ali nagrajenko.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, upam, da imate telefon pri sebi, že kličemo. Halo, halo, kdo je z nami in odkot ste?
3: Jaz sem pa Joža iz
1: Zagorja ob
4: Savi. O, Joža, pozdravljeni. Joža, tudi vi kaj kolesarite?
3: Jaz sem že mečkem prestara, drugač pa to moj otrok pa ta mlad so pa zelo navdušen kolesari.
1: Super, kaj pa paše ta mladim po kolesarjenju in tudi mogoče vam, kaj radi, kaj popijete?
3: Veste kako, pri nas, kadar se vozijo, so kar bolj na brezalkoholnih pijačah. Bravo. V bistvu. Zdaj trenutno imamo isotonik.
4: Ja, a ga imate? No, odlično, draga Joži. Kaj ti sedaj? Ste osvojila cel paket Unionovega Radlerja Izotonik 0.0.
1: Čestitke, Joži! Iskrene čestitke!
3: Super!
1: Ja,
3: super.
1: Nagrada je vaša.
3: Hvala.
1: S kom ga boste delili?
3: Z vnuki.
1: Koliko jih imate?
3: Najstarejši 25.
4: Joži, ja, potem pa najbolje, da kar uživo zdele. Preko ritma pozitive povabite vnuke na ta osvežujoč Unionov Radler Izotonik 0.0.
3: Lahko prideta na Izotonik, dobila nagrado, kadar bo ta lahko.
4: Ja. Tako, čestitke, Joži, še enkrat. Vi pa še vedno sodelujete v naši nagradni igri. Nadaljujemo že jutri.
2: Izotur kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0.0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.com

0: Simpatična Alja, prav tako v ritmu pozitive 20, manjka do 6, na to čudovito torkovo popovdne, ko se, lahko tako rečemo, nebo igra z nami in nam pošlje malo sonca, malo oblako, malo dežja. Če tako pomislim, naj smo res bogati, zares imamo vse.
1: Ja, v bistvu res je.
0: Sem pa zasledila še eno lepo misel, pa se mi zdi prav, da jo podelim med vse prijatelje v ritmu pozitive za en tak lep zaključek dneva in začetek prijetnega večera. Je od perzijskega pesnika Rumija, gre pa tako. Vse, kar je lepo in pošteno, je ustvarjeno za tistega, ki vidi.
1: Ja, v bistvu lepa misel.
0: Ja.
1: No, da bo pa tudi zaključek popodneva, da bo minil pravi ognjeni energiji, pa slišimo tudi naslednjo. Sam Thomas Fire bo gorel, pa še Naja Twain bo z nami še pred 18. zato, da ostanemo vedno na najvišji vibraciji, na najboljšem od vsega najboljšega in to je...
0: V ritmu pozitive!
2: Radio Krka. Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Radio Krka.
2: Radio Krka. Krka.
11: V ritmu pozitive.
12: When I first saw you.

0: dnevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo dolenski dnevi.
1: Občina Straža namerava urediti območje stadiona v Vavti vasi v večnamenski športni park. Kot je poudaril župan Dušan Krštinc, je glavni cilj projekta odpreti prostor vsem generacijam. Z njim so se prijavili tudi na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, a žal niso bili med izbranimi. Po zasnovi bi novi park ohranil travnato nogometno igrišče, ob njem pa bi zrasla nova igrišča za badminton, petanko, rusko kegljanje, polovica košarkarskega igrišča za igro trojk, ki bo asfaltno, in igrišče za odbojko na tartanski podlagi. Celotno območje bi povezovala mreža utrjenih peščenih krožnih poti, ki bi bile primerne za sprehode in tek. Ob poteh bi bile nameščene klopi in tudi točke, kjer bi bile lahko denimo tudi naprave za fitness na prostem, morda izdelane po vzoru trim steze. Ker na zadnjem javnem razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture ministrstva niso bili izbrani, bodo ureditev športnega parka načrtovali v prihodnjem letu in se tudi takrat prijavili na morebitne nove razpise.
0: Odmevajo dolenski dnevi.
1: V soboto 16. maja, nekaj po 15. uri, so bili novomeški policisti obveščeni o eksploziji v kleti stanovanske hiše v Novem mestu. Na kraj so bili poleg policistov napoteni tudi gasilci in reševalci, ki so huje poškodovanega mladoletnika oskrbeli, s helikopterjem pa je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Kriminalisti so opravili ogled, zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine. Po prvih ugotovitvah je šlo za eksplozijo plinov, vzrok in ostale okoliščine pa še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojne službe.
0: Odmevajo dolenski dnevi.
1: Košarkari Krke so včeraj kljub odsotnosti poškodovanih Krišsa Helmanisa in Žaka Smrekarja uspešno začeli polfinalno serijo končnice lige OTP Banka. V prvi tekmi so v domači dvorani premagali ljubljansko Ilirijo 94-80. Trener Krke Dejan Jakara:
2: mislim, da bo en fenomenalen polčas. V drugem polčasu smo se mogli malo prilagoditi tiste stvari, ki smo delali na cono, smo se potem prilagodili za del odprte šute. Bolj mečke nas skrbijo te poškodbe, danes smo igrali brez Smrekarja, brez Helmanisa, Oman je šel že na ultrazvok pred tekmo, tako da držimo, upam, da ni Matonu kaj hujšega, tako da kdor bo, mi se bomo vodili do konca in upamo na zmago v Ljubljani.
1: Druga tekma bo v četrtek, 21. maja ob 18. uri v ljubljanski hali Tivoli. Toliko v današnjih dolenskih odmevih. Naslednji so na vrsti spet jutri isti čas. Z vami sem bil Jure Zupančič.
0: To so bili dolenski odmevi na Radiu Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenskem. To je Radio Krka.

0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
1: Nikol še nismo šli, da repše enga spi. Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: Radio Krka.
5: Dolinski korak skozi čas.
6: Dobrodošli v oddaji Dolinski koraki skozi čas. Urban Malovič in Toni Carter se potepava po naših krajih, logih in obiskujeva dogodke iz preteklosti. Ali kraje, njihov razvoj, dogodke iz zgodovine ali ljudi, danes se bova ustavila v Krškem. Nemško Gurkfeld, Krško je mesto z okoli 7000 prebivalci po ocenah in štetijo iz leta 2025, ki leži ob Savi. Priteče iz Savske doline na Krško polje. Krško ima mestno jedro na desnem bregu na Dolenjskem in Vidmom na levem bregu na Štajerskem. Sestavljeno iz treh nekdanjih naselij, Krškega na desnem bregu reke Save in Vidma ob Savi, ter stare vasi, ki sta bili nekdaj samostojni naselji na levem bregu Save. V 60-ih letih 20. stoletja sta se omenjeni vasi združili najprej pod kombinacijo imen Videm Krško, potem pa še samo z imenom Krško. Je edino mesto v Sloveniji, ki je cerkveno upravno razdeljeno med dve škofiji. Škofija Novo mesto pokriva ozemlje desnega brega Save, starim mestnim jedrom, škofija Celje pa levega. V zgodovino Krškega pa po tejle skladbi.
5: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Ime Krško izhaja iz imena reke Krke. Izvorno nemško ime Gurkfeld to potrjuje. Gurk ali Gurk je ponemčena beseda za Krko, kot je na primer tudi Krka, nemško Gurk na avstrijskem Koroškem, po kateri je dobila ime Sveta Ema Krška. Gurkfeld pomeni torej Krško polje, po katerem teče reka Krka. Mesto ima za seboj pestro zgodovino, del je lahko vidimo že, če se sprehodimo po njegovih ulicah. V mestu najdemo kar nekaj zgodovinsko zanimivih zgradb. Nekatere še kažejo srednjeveški izvor, več je takih z konca 19. in začetka 20. stoletja. Najlepša med njimi je bila v času svojega nastanka gotovo v literaturi poimenovana Scanghettijeva hiša, delo italijanskega stavbenika Valentina Scanghettija. Zgradil je okoli leta 1908, dokončal pa je le osrednji del in južno krilo. Območje primerno za naselitev, o tem po skladbi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas. Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Tukaj, kjer je Krško, je bilo območje odnekdaj že primerno za naselitev. Našli so zgodovinske ostanke iz prazgodovine, Kartuševa in Jermanova jama, pa ilirske in keltske ostanke na Libni pa na Dunaju so zdaj. In iz časa rimske zasedbe ostanke mesta in pristanišča pri današnji vasi Drnovo, oziroma po latinsko Neviodum. Krško je obstajalo že zgodaj, zelo zgodaj. Upoštevati je potrebno, da je bila listina z 29. septembra 895. Dolgo časa je veljala za prvo omembo kraja, ampak v raziskavah je bila spoznana za ponaredek. Tržne pravice mu je podelil cesar Friderik leta 1391, mestne pa cesar Friderik III leta 1477, kar je z utrjenimi mesti krepil obrambo države pred Turki. Leta 1573 so meščani pomagali opornim kmetom. Prav na Krškem polju je baron Jošt Turn potolkel kmečko vojsko s pomočjo uskokov in ujel vodje upora. V spomin na te dogodke stoji v Krškem pred kulturnim domom spomenik Matije Gubca. Med protestantske reformacije je bilo mesto zelo pomembno. Tukaj sta živela in delovala protestantska pridigarja Adam Bohorič in Juri Dalmatin, ki sta oba povezana z utemelitvijo slovenske kulture in jezika. V času protireformacije so v Krškem zgradili kapucinski samostan in ga opremili z bogato knjižnico, v katero se samostan ponaša še danes. Ker so v samostanu prirejali teološke tečaje, ga cesar Jožef II. Ni razpustil kot večino samostanov na Slovenskem. V času reformacije pa so bili v Krškem tudi številni čarovniški procesi, ki so se končali šele v začetku 18. stoletja. Pomen Krškega skozi čas je bil velik zaradi prometa. Več o tem bova povedala po tele skladbi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Čudovit, strumen in za spomin. Dolenjski korak skozi čas.
1: Krško ima od nekdaj že velik pomen, tudi zaradi prometa, ki je potekal po reki Savi. V Krškem je bilo pristanišče in carinski urad. Od tukaj so z vozovi blago razvažali po Dolenjskem in na Kozjansko. Zaradi tega so bile razvite obrti usnjari, sedlari, kolarji, krojači, gostilničarji, mesarji. V mestu pa je bila tudi ladjedelnica za popravilo savskih ladij. V drugi polovici 19. stoletja sta na razvoj mesta močno vplivala zakonca Martin in Josipina Hočevar, ki sta zgradila precej zgradb. Recimo med drugim tudi okrajno in mestno glavarstvo, meščansko šolo v Krškem in ljudsko šolo na Vidmu, bolnišnico, več stanovanjskih stavb in cerkva. Krška meščanska šola je bila prva šola na Kranjskem leta 1877, kjer so poučevali v slovenščini. Bila je zgrajena zelo moderno, v svojem sklopu je imela že telovatnico. Dolgo časa je bila krška znamenitost star lesen most, ki so ga leta 1866 zgradil Max Štepišnik in je bil v uporabi dobrih 100 let. Predtem so se čez Savo prevažali z brodom. V preteklem stoletju sta na razvoj mesta nedvomno najbolj vplivali zgradnja ter tovarne celuloze in papirja ter jedrske elektrarne Krško. Je pa bilo v Krškem razvito tudi tiskarstvo. V zadružni tiskarni so leta 1923 natisnili prve slovenske grafike. Med drugo svetovno vojno je mesto utrpelo žrtve že kmalo na začetku. Poklonilo se jim je s poimenovanjem glavne ulice v centru mesta. Leta 1941 je bilo skoraj v celoti izseljeno. Po vojni pa razvoj. Industrijski, mestni in danes je tam lepo živeti. Do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila na okoli iz zgodovine naših krajev in ljudi, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, lepo se imejte. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolenjski korak skozi čas.

0: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
3: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo! Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Ob dnevu Evrope, ki ga sicer obeležujemo 9. maja, so minuli teden v sklopu tedna vseživljenjskega učenja na Ritz Novo mesto odprli zanimivo razstavo.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Gre za nagrajena fotografska in likovna dela z natečaja Evropa skozi naše oči. Informacijska točka Europe Direct Novo mesto, ki deluje pod okriljem razvojnega centra Novo mesto, je namreč letos prvič organizirala fotolikovni natečaj Evropa skozi naše oči, s katerim so želeli spodbuditi razmislek o tem, kako Evropsko unijo vidimo, doživljamo in občutimo v vsakdanjem življenju. Odziv je bil izjemen. Prijeli so kar 70 fotografskih in 50 likov del, tako mlajših kot starejših avtorjev z dolenskega, belokranskega in posavskega konca. Pregledala jih je tričlanska komisija in izbrala najboljše, ki so bila tudi nagrajena. Kot je bilo slišati na otvoritvi razstave, so se skozi umetniška dela prikazali mnogi obrazi Evrope. Utrinki s potovanj po evropskih državah nas spomnijo na prost pretok ljudi, odprte meje, potovanja brez vizumov in carinskih ovir.
0: Poslušate Odsev kulture.

0: Mostovi, ki so bili tudi večkrat upodobljeni, so kot simbol povezovanja, sodelovanja in skupne prihodnosti. Nekatera dela so prikazovala projekte, ustvarjalne delavnice in prostore, ki so nastali tudi s pomočjo evropskih sredstev. Močno je bila zastopana tudi narava, gozdovi, čebele, kot dragocene opraševalke, voda, pokrajine in vse tisto, kar nas opominja na odgovornost do okolja. V delih so se pojavljale podane roke kot izraz solidarnosti, evropske zastave, potni listi, skupna valuta in simboli povezanosti. V številnih delih se je pojavil tudi slogan Evropske unije Združeni v raznolikosti. Ta misel lepo povzema sporočilo natečaja, da nas razlike ne ločujejo, temveč bogatijo, povezujejo in učijo sobivanja. Nekateri sodelujoči so se dotaknili tudi težjih aktualnih tem, kot so vojne, negotovost in dogajanje v naši bližini. Prispela so dela, ki govorijo o Evropi kot prostoru sprejemanja in enakih možnosti, o mavrični Evropi za vse. Videli so tudi motive gasilcev in varnosti, ki nas spomnijo, kako pomembni so ljudje in službe, ki skrbijo za pomoč, zaščito in občutek varnosti v skupnosti, pravi Nuša Hudoklin iz Razvojnega centra Novo mesto. Toliko za tokrat o Krki na Mocevo kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Za varno zračno letenje, no vse letenje je zračno, potrebujemo kontrolorje zračnega prometa, ki jih na globalni ravni hudo primankuje. Zato bo ameriška uprava za letalski promet FAA, Federal Aviation Administration, v pomankanju kontrolorjev pri sebi začela iskati nove kadre tudi med navdušenimi igralci računalniških iger. V novi kampanji vabijo igralce iger, obljubljajo zanimivo in dobro plačano kariero, v kateri bodo odgovorni za varnost milijonov ljudi, ki vsak dan potujejo. Igralci iger postajajo tako čedalje bolj iskana demografska skupina, ki jo snubijo v različnih vladnih agencijah in službah. Pomankanje kontrolorjev po svetu in tudi v ZDA je več let pereč problem, nastajajo zamude v letalskem prometu. Kontrolori zaradi pomankanja kadra redno delajo nadure, mnogi zapuščajo poklic, kar situacijo še poslabšuje. Od septembra 2024 se je število kontrolorjev povečalo za 300.

0: ampak v ZDA je trenutno 11 tisoč kontrolorjev, potrebovali bi jih vsaj 15 tisoč. V novi administraciji so pospešili urjenje, ki po novem traja pol leta, namesto eno leto povečali so število kandidatov, ki šole je uspešno zaključijo. Ampak strokovnjaki svarijo, da lahko rahljanje standardov negativno vpliva na varnost. Upajmo, da ne bomo rekli, vse smo vam rekli. Med mladimi in drugimi igralci igr je pogosto novačila tudi ameriška vojska, ampak še zdaleč ni edina. Tudi v slovenski vojski so ugotovili, da lahko z igrifikacijo pritegnejo mlade. Podobno velja za večino drugih vojska. Švedi so že pred dvema desetletjema pripravili prvo igro, v kateri so spodbujali vojaški karieri. No, sicer pa tudi v Sloveniji iščejo kandidate za nove kontrolorje, tako da pogledajte na spletnih straneh. Podobni razpisi so načeloma objavljeni vsako leto.
1: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
0: Nove različice Linuxovega jedra že dolgo ne naznanjajo kakšnih prelomnih novosti, ampak gre za ponovn začetek štetja. 6.19 je bilo dovolj. Vendar velja omeniti izid Linuxa 7.0, ki ga je nekaj dni nazaj po noči v svet poslal legenda Linus Torvalds. Novosti kljub odsotnosti prelomnic ne manjka. Glavna sprememba je konec eksperimentalnega statusa Rasta. To še ne pomeni, da je večina jedra napisana v tem jeziku, predstavlja pa pomemben korak vključevanju v jedro. Druge pomembne novosti so vključitev postkvantnih podpisov MLDSA, prazen datotečni sistem 0FS in posodobitev drugih datotečnih sistemov, kot recimo Self-Healing XFS. Prvi nastavki za Wi-Fi 8 po standardu 802.11bn ter vrsta drugih tehničnih posodobitev. Novo verzijo Linuxa 7.0 lahko že snamete z interneta, najlažje in najvarneje pa je počakati, da jo bo vključila in implementirala vaša priljubljena distribucija.
1: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: believes in him.
1: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
2: Dobra novica in primer, kako lahko država poskrbi za svoje državljane. Zgledi, upam, da bodo vlekli. Južnokorejsko ministrstvo za znanost in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je uvedlo pravico do temeljnega prenosa podatkov, ki jo bodo morali udejaniti mobilni operaterji. Vsi uporabniki mobilnih storitev državi bodo imeli po izrabi količin podatkov, ki jih imajo zakupljene v svojih paketih, na voljo neomejen prenos podatkov s hitrostjo vsaj 400 kilobitov na sekundo. Največji operaterji v državi SK Telekom, KT in LG U+, se s to rešitvijo strinjajo, ampak roko na srce jim kaj drugega tudi ni preostalo. Minister za informacijsko tehnologijo Bae Kyung-hun je dejal, da državljani nujno potrebujejo dostop do interneta, kajti drugače številnih storitev sploh ne morejo upravljati. Po drugi strani pa so južnokorejski operaterji prebivalstvo precej dolžni, saj so bila njihova omrežja tako luknjičasta, da so stregla malware, prepuščala podatke in dobesedno vabila hekerje. Odkupiti se bodo morali tudi z brezplačnim prenosom podatkov. Razen tega so operaterji močno podcenili svoje pakete, povečali količine zakupljenih podatkov in minut pogovorov. Vlada pa bo tudi nadgradila Wi-Fi na podzemni železnici in regionalnih vlakih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno snidemo, pa želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent daje Urban Malovič in Toni Carter.
1: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
3: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, Čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V Novmes prehaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš gre šlo kje drugje.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
3: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja Top Event Picasso in Petrol.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
6: Radio Krka.
7: Poslušate Radio Krka. 106,6.
8: Let's go, girls.

0: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: res.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.